მომენატრე თუ არა? კი, ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს, გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცა და დედამიწ, ჩემი მზედა მთვარე, მე შენი სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა სხვა. ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს, შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცას.

0: დედრისი დედრი ამ ქალთან ერთად ძნელია ცხოვრება ძალიან გთხოვა ქალორა გაჩერე რა დედაში გაჩერე დედაშენი თორე მაგის დედას მოს
1: რაო რა თქვი
0: რაც გაიგე
1: რას მომესწარი ამას ვიზე ვიზე ამბობ
0: ვიზე ამბობ და დედაშენზე დედაშენზე დედაშენზე იახ დედაშენზე
1: ოხ დედაშენი ანგელოზი
0: დედაშენთან შედარებით ანგელოზია ნამდვილად
1: ფთებია გამოსო
0: ფთებია ფთები ხო დედაშენთან შედარებით ნამდვილად ფთებია ხო
1: შენ დედაჩემზე ვილაპარაკე
0: ფთებია დედაშენს ფთები და ჩლიქები
1: ვილაპარაკე დედაჩემზე
0: ხო ამავე ზე ვილაპარაკო
1: ორი ორმაგი ჩლიქები და ფთებიადებს თავს დედაში
0: შევადაროთ ფთები შევადაროთ
1: შევადაროთ კი ბატონო ფთიანი ანგელოზი პირდაპირ ოხ შენ იცი რომ დედაჩემმა შვილები გაგიზარდა?
0: შვილები გამიზარდა.
1: გამეები უთენები.
0: რა გამეები უთენებია? რას იგონებს?
1: წუმიდან
0: ამობი. დარჩენი იყო თავის წუმეში. ვინ იყო წუმეში? მალაბარაკო.
1: ოხ აშენ.
0: სახში წუმარი ვერ მომიყვანია
1: დედაჩემს. ვალი გაახილე.
0: სახში
1: დაინახე რას უფრები უშლია. შენი მეგობრები
0: რას იგონებს? როდის ყოფილა? როდის?
1: გაჩამდი!
0: ო, გაჩამდი.
1: სიმართლე
0: მოგიყვარს. სიმართლე.
1: აღარ მინდა. აღარ მინდა.
0: აღარ მინდა წადი დედაჩემთან.
1: წავალ დედაჩემთან და დარჩი შენ.

0: სიმწრის გამსვავ ტონას.
1: დაკარგა კაცის ფორმა.
0: მე რე ვისი ბრალია?
1: ვისი ბრალია? ვისი ბრალია?
0: ვისი ბრალია გეკითხები?
1: როგორ ბრალია? ვისი ბრალია? აბა დედა ჩემის ბრალია.
0: ო, არა ბიჭო, დედა ჩემი.
1: რაშუაშია, რამდენი
0: რაღაცა გაგიგე. რაშუაშია, თავშია, დამანებოს თავი. წავიდე.
1: მომწარებს.
0: წავიდეს, მომეშვას.
1: ეს
0: გამომივიდა.
1: გამამწარა. ახალ გასაზრდა გამიწარა. აბა დედა ჩემი მე არ მყავს. ზანთილი. საყვარელი. დედამთილი.
0: კარგად ვარ რომ ამხავს ტრები სახში მისის შავმტრედი პრობლემა მაქვს ერთადერთი დედაშენი უხ დედაშენი
1: იქნებ საყვარელო რა მე მოვიქრე
0: კარგი კარგი ორჩი ტირილს ერთადერთი შანსია ერთადერთი გამოსავალი ერთი ბინა უნდა ვიქირაო და დედაშენი და დედაშემი

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჯეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: სახლს იშენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
11: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თვრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032-560-220.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK-ის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: მაღაზია სამშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში. Anishopinge online.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032-2560-220.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო.

0: უაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამოწამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: დილა არდაი დარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაი დარდოზე წერში.

0: დილამშვიდობისა საქართველო ეთერში გასვლიდან 10 წელი და სწორედ ისევი შეგრძნება და ღელვა მაქვს პირველი წინადადების გაჟღერებამდე როგორც ეს 10 წლის წინ მქონდა და 22 წლიანი ასე ვთქვათ ისტორია რადიო არდაიდარდოს არსებობისას 10 წელი შენი წვლილი შეიტანო რადიოს განვითარებასა და მსმენელზე ზრუნვაში ვფიქრობ არც ისე ცოტაა და უმნიშვნელო მოკლედ კიდევ მრავალი ბედნიერი 10 წელი გაგვიტარებინოს ერთად დღეს გულბათი ანუ მე 10 წლის გავხდი და ვფიქრობ საკმაოდ ნორჩი ვარ იმისთვის რომ შევწყვიტო თქვენთან ურთიერთობა. არა, გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია. კიდევ ბევრი 10 წელი მინდა რომ ერთად ვიმუშაოთ და ერთად როგორც ყოველთვის შევქნათ ბედნიერი განწყობა იყველგან სადაც საქართველოა და იყველგან სადაც ინტერნეტია. საქართველოში 9 საათი 6 წუთი შესულდა. მოგესალმებით ყველას და წეშმარიტად ქართული ტალღიდან მე ვიზრუნებ თქვენზე მუსიკალურად. უნდა ვიმოგზაუროთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში, ამაში დაგვეხმარებიან ჩვენი არაერთი ძვირფასი შემსრულებელი, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში თქვენთვის სასიამოვნო სიმღერებს წარმოგვიდგენენ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დრო გავხსნათ მუსიკალური ეთერი ამჯერად რეგით პირველი 9 საათიანი დილისიტი და აქვე შეგახსენეთ რომ დილისიტის ფარგლებში თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ესოდნა მოგვიანებით მანამდე კი 9 10 11 და 12 საათიანი დილისიტი გვაქვს მოსანიშნი ამჯერად 9 საათიანი დილისიტს წარმოგიდგენთ ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი არ დაიდარდო ჩემო ჩვენო საქართველო
1: არ დაიდარდო ეთერში დილისიტის დროა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
3: დილის გამამხნევებელი სიმღერა უნდა ვიგემოთ უდარდელი ტალღიდან, ჩვენი კონკრეტულად კი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან. ამ შემთხვევაში თაკო მელიქიშვილი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენს უდარდელ სცენაზე სიმღერით გაზაფხული. აფიში დაგიბრუნდებით.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საკონცერტო აფიშა.
2: დილამშვიდობის არ დაიდარდოს მსმენელნომ, მოგესალმებით ყველას. 9:10 17 წუთი შესულდა საქართველოში და მინდა წარმოგიდგინოთ საკონცერტო აფიშა. მასშასე გადავალოთ თვალი იმ ღონისძიებებს, რომლებიც თუნდაც დღევანდელი ან ხვალინდელი ან უახლოესი მომავლის დღეებშია დაგეგმილი. ენრიკო ჯანელიძე მოკლედ კვირას 19 ივლისს 18 საათზე მზიურის დასვენების პარკში გიმასპინძლებ და ის მარტო არ წარდგება თქვენ წინაშე ენრიკო ჯანელიძე და მეგობრები ძალიან ლამას აღამოს მუსიკალურსაც თავარია შემოგთავაზებენ გიწევენ გრანდიოზულ შოუ კონცერტზე და გელით მოკლედ სული და გულითო ასეთი მესიჯი არის თქვენამდე მოსატანი ჩემის მხრიდან რომელიც ენრიკო ჯანელიძის კონცერტზე გეპატიჟებათ. დიახ, ეს ყველაფერი უნდა განმეორდე კიდევ ერთხელ კვირას 19 ივლისს 18 საათზე მზიურის დასვენების პარკში. ენრიკო ჯანელიძე და მეგობრები. რა შეეხება შუაგულს, აბა ნახოთ შუაგულში რა ღონისძიება მონიშნული. 17 ივლისს, ანუ დღევანდელ დღეს, ლექსენი გიმასპინძლებთ მუსიკალურად. ბილეთის ფასი 40

0: ფილარიდან დასაწყისი 21 საათი ეს ყველაფერი მონიშნეთ შუა გულში. დღეს პარასკევს მალთაყვა ბიჩში, ანუ ფოთში, ჩემო მეგობრებო, რომ დავკონკრეტდეთ, ლინდა ადამიანი და ბენდი 1/4-ის სოლო კონცერტი გამართება ოდაფესტის ფარგლებში, ბილეთის ფასი 30 ლარიდან. ახლოს დღეებში მონიშნულია კიდევ არაერთი საინტერესო კონცერტი, სხვათა შორის ასეულ საღამოზე გეპატიჟებათ აჩიკო მეფარიძე მარანი კრწანიში, რომელიც ის იქნება თქვენი საღამოს მუსიკალური მასპინძელი. ეს ყველაფერი 18 ივლისს შაბათს 21 საათზე. ბილეთის ფასი 80 ლარიდან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც არ უნდა გამოგვჩეთ, ჩემი აზრით, ისე ფოთს მიუბრუნდეთ მალთაყვა ბიჩს კონკრეტულად სამშაბათს საღამოს 9 საათზე ლელა წურწუმია და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი იქნება წარმოდგენილი. ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. არც მეტი და არც ნაკლები, ეს გახლდათ მუსიკალური აფიშა ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ამჯერად უნდა განვაგრძოთ ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ჩვენი მუსიკალური ეთერი. მინდა მოვიპატიჟო შაშვები, რომლებიც ძალიან ლამაზ სიმღერას შემოგთავაზებენ, სხვათა შორის ნოსტალგიურ სამადროულად ქალაქური ჟღერადობისას. ეს ხორება ვინეს ხორომ დიდია, საცალფეხო ერთი ბეწვის ხიდია. არ დაიდარდოთ, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ეთერშია გულბათი.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის

0: მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prosta Vitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ის კარგია რომ გავადრო და ჩვენ შულებს მოუყვებით ჩვენი სიყვარულის ისტორიებს, თუმცა დასაბრუნებლად ვინმეს მოხმობა ცოტა არ იყოს და ჩემთვის მიუღებელია. ვისაც უნდა ჩვენთან ყოფნა, ის ყოველთვის იქნება და მას არ დაჭირდება მოწოდება დამიბრუნდი კვლავ. ხო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადოთ ირაკლი აბჟანდაძეს აი ამ სიმღერის ახალი ვერსიისთვის, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის მარინა ლეკიშვილს. და სიმღერა დასრულდა, რომელიც ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ, ჩვენ კი თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები, ასე რომ დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დილამშვიდობისა საქართველო, ჩვენ სამშობლოში 9:40 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. კალენდარზე 17 ივლისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში ზუგდიდში +28 დაფიქსირდება, მესტიაში +19, ოზურგეთში +24, ქუთაისში +29, ფოთში +27, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე ბორჯომი +24, სურამი +20. ხაშურში +26 დაფიქსირდება, ცხინვალში +25, გორში +28, 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავში, რუსთავში +31 გრადუსით ვარაუდობენ. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში დღეს მზიანი და უნალეკო ამინდი გველოდება, +30 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ასევე 22 გრადუსია ქალაქ ქუთაისშიც. რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, 1 გრადუსით გვისწრებს დედაქალაქსა და მამაქალაქს, +23 გრადუსია ბათუმში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ამ დროისთვის მინდა მოვიპატიჟო დუეტი ჯორჯია. სიმღერი დამამახსოვრდი, თქვენს გახსოვდეთ ის, რომ საათის მიწრულს აუცილებლად სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები. განსაკუთრებით ეს ყველაფერი არ დაიდარდოს დილის ეთერში. ეთერშია გულბათი წინ ბედნიერ და სიცოცხლის ავსე დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, ლისტკებინი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ახალი ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
10: დილამშვიდობისა საქართველოს, 9:48 წუთია ჩვენ სამშობლოში და გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, როგორც დაგვირდით ხონების ფარგლებში. ამ დროისთვის აუცილებლად უნდა ამოვიკითხო ის წერილები, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ გამოგზავნილი თქვენის მხრიდან, ხო და დავიწყოთ. გამარჯობა გულბად, ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვო. დავში ძალიან გთხოვ გიორგი სუხტაშვილის შესრულებით საქართველოს ცისათვის მადლობა პატივისცემით პაატაო. მოკითხო ჩვენგან პაატას, ასევე ბედნიერ დღე უსურვოთ და შესაბამისად მისივე ნათხოვნის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენ ტალღაზე. ჩემოლევანიკო, სანამ წავალ მოასწრებო. კი, გეთანხმები, არც დაბრუნებას ვთხოვდი, არც შვილებს მოუყვებოდი ძველ გზნობაზე. ალბათ ჩემი მოსახედიდან და ჩემი ფიქრებიდან მე როგორ წვდები, ეს ტექსტური შეტყობინება მხოლოდ ჩემთვის უნდა წავიკითხო, ხო? მერე მომასმენინეო შენი შესრულებითო. ძალიან კარგი და სწორი სიმღერების მომღერალი ხარო. გაიხარე ყველაფერში, კარგი ადამიანო. კეთისგან წერილი, ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა მინდა შეუთვალო ჩვენი უდარდელი ტალღიდან და აუცილებლად გავაჟღერებ სიმღერას მერე. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე ჩემო მეგობრებო, გთხოვთ გაუშვათ ავჭალისა გზატკეცილო, კარგი ხარ, ეძღვნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს ეთოვიჩს, პარმენიჩს, ჯუმბერ ანდრევიჩს, ვაჟა გრიტიშვილს, ლოვა აფონიას, მიშა კურდღელას, დოლა დათოს, მადლობა გთხოვთ გაუშვათ ეს სიმღერაო, კი ბატონო, რატომაც არა. შემდეგი წერილი ლევანი დაბრუნება გამორიცხულია ადამიანს ერთხელ ეძლევა შანსი ღვთის წინაშე თუ დარღვია მცნებები დამთავრებულია რაც შემეხება მე ღვთის ხატი და მსგავსი ვარ მე არ ვაპირებ ნუ რაღაც ხო ალბათ ზოდიაქოსში ვიცხოვრო ეს არჩევანის ამბავია ჩემო ემზარ ვინაიდან და რადგანაც ადამიანი დაბადებულია თავისუფალი, ეს თავისუფლება ღვთისგან აქვს მიცემული. ადამიანი თვითონ ირჩევს როგორ რანაირად და რა ვითარებაში იცხოვროს, ვითარება ხშირ შემთხვევაში ადამიანზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ კონკრეტული ვითარებები შეგვიძლია აურჩიოთ, სად ვიგრძნოთ თავს უკეთესად და კომფორტულად. რა შეეხება მცნებების დარღვევას, მეც, შენც და ჩვენ ყველა ძალიან ხშირად ვარღვევთ მცნებებს. ამისთვის არსებობს ასეთი მცნება სინანული და ეს სინანული უნდა გქონდეს გულში, როგორც ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ, ასევე ღვთის წინაშე. ჩემი აზრი ასეთია და ყოველ შემთხვევაში წმინდა წერილებიც ამისკენ მიგვითითებენ და ჩემი აზრით სწორედ წმინდა წერილებზეა დაყრდნობილი. სიმღერას რაც შეეხება შეგიძლიათ დამიკონკრეტოთ თუ რომელი სიმღერის მოსმენა გესიამოვნება და რატომაც არა. წყაროს თავზე რომ შემომეფეთეს, რად გამირბიხარ ქალაო, გთხოვ მითხარით ვინ ასრულებს ამ სიმღერას, მადლობა წარმატებებიო. ალბათ ჯგუფ ძმებზია საუბარი, სიმღერით მომნატრებია და თუ გსურთ აუცილებლად გავაჟღერებ აი ამ სიმღერას და კიდევ ერთი წერილი გილოცავლევა 10 წლის იუბილეს, კიდევ მრავალი წელი ერთადო ჰარალეთი მინდა მოგილოცო, გიორგი გოგოლაძე არის წერილის ავტორი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო გიორგი, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება შენივე თხოვნით. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, საქართველოსი 9:52 წუთია, ამ დროისთვის უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარს, ჩვენ მორიგზაც შევხვდებით 10:00-იანი დილისიტი თეთრშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
11: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife, საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს
4: ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
8: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
9: მხიარულ ტალღაზე, მხიარული და ბედნიერი დილა გრძელდება. ჩემერთად ქართული ტალღიდან ვაგრძელებთ ასევე მუსიკალურ ეთერსაც ვიქტორნა დილის ჰიტის ფარგლებში და ვისმენთ 10 საათიან დილის ჰიტს. თქვათვის კაკული და მიშელ გურიელოშვილები. ავჭალა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რამიშვილების სიამაყე მართა ფუშფუშა რამიშვილი ჩვენი უდარდელი ტალღიდან დილის გამოხნებელი სიმღერის პარკლებში გიმღეროდათ ზურაბ მანაგაძის სიმღერას ყვავილები თოვდა თოვდა სიმღერა დასასრულს მივახლოვდა და ჩემო მეგობრებო დროა ქალაქური ჰანგიც ვიგემოთ ამჯერად გიორგი ციკლაური ამღერდება სიმღერით რაცა ვარ ისე ვარ სწორედ ჩვენი ჩარჩოდან ასე ვთქვათ ნუ გამოვალთ ისეთები როგორებიც არ ვართ უბრალოდ მოვდუნდეთ მოვეშვათ და ვიბედნიეროთ ჩვენ ვაბედნიეროთ სხვები და ნუ მივბაძავთ ასე ვთქვათ სხვებს ცუდ რაღაცეებში ვინაიდან და რადგან ძალიან ბევრი აყოლილია ტრენდს და ტრენდულობა ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წამაქცეველია ადამიანისა რომელიც შემდგომ უკვე ძალიან რთულად ხდება ის რომ წამოდგეთ ფეხზე განვითარდეთ ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ საწყის ბუნებრივ მდგომარეობას ამიტომ ჩემო მეგობრებო ვიყოთ ის ვინც ვართ და დავემორჩილოთ განგების ნებას არც მეტი და არც ნაკლები ჩვენს ტალღაზე გიორგი ციკლაური რაცა ვარ ისე ვარ არ დაიდარდოთ
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორი ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანი შოპინგი ონლაინ.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-2446-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1-80-80, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: რიქშიკა

რადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ფების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი ჩვენ სტალღაზე, გიგა მიქაბერიძე სიმღერით მისლიან ხელს, ჩვენ კი არ შეგიშლით ხელს აი ამ სიმღერის მოსმენაში, ისე ამონეთ 2 წუთისა და 50 წამის განმავლობაში და სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად დაგიბრუნდებით, გადავავლებთ თვალს ამ დისკოს, დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს, არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ემსახურებით საქართველოს, ჩემო მეგობრებო, 10:37 წუთი, უდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ დღემდელი დღისთვის ნავარაუდევს. არც მეტი და არც ნაკლები, 17 ივლისი გახლავთ კალენდარზე, უმეტეს რაიონში დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ზუგდიდში +8 დაფიქსირდება, მესტეაში +19, ზუგდიდში +24, ქუთაისში +29, ფოთში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +26 ვარაუდეს. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე იწვიმებს. ახალციხეში ბორჯომში +24 დაფიქსირდება, სურამში +20. ხაშურში +26, ცხინვალში +25, გორში თელავში +28, რუსთავში +31 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში მზიანი და უნალეკო ამინდი გველოდება, სუსტი ქარის ფონზე +30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის მანძილზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისშიც 24 გრადუსი სითბო, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23 გრადუსი ამ წუთებში. გზადება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, უნდა შემოვიპატიჟოთ ჩვენ უდარდო ტალღაზე ნიკალა, იგივე ნიკოლა კონვენტო, სიმღერით ლიმნის ფოტოს გავხარ, მცირე სარეკლამოს გულსაც მოვისმენ და რეკლამის შემდეგ ამავე ტალღაზე დაგიბრუნდებით, რათა საათის ბოლოს და მიწურულს თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდეს. ამისთვის კი საჭიროა რა? ის, რომ იაქტიუროთ, გამოგზავნოთ წერილები Viber SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე გელოდებით.

0: რეკლამა.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: ნილამშვიდობის საქართველო 10:45 წუთი სრულიად საქართველოში და ამ დროისთვის როგორც შეგპირდით თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ კოლა ბაც მაშასე დავიწყოთ იმ გზავნილების ამოკითხვა რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენის მხრიდან გამარჯობა გულოთ მინდა მოვისმინო სიმღერა დაუკარით პატა თედიაშვილის შესრულებით მადლობა წინასწარო მირიანია წერილის ავტორი კი ბატონო მიღებულია თქვენი თხოვნა ყოველ გაუშვათ დათო გომართელის შესრულებით რასურდ ქალებსო ეკა ფორჩხიძეს ეძღნებაო კი ბატონო მოგესალმები გულბათ ხო გავში დათო ნეფარძის და კაბულ შესრულებით სულაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული მინდა მეუძღვნათ ემიგრაციაში მყოფ ჩემს მონატრებულ და ძვირფას სიყვარულს მაკა ნაფეტორიშვილსო გთხო არ მაწყენინო კარგით კი ბატონო გთხოვთ გავშა დუეტ ჯორჯიას შესრულებით გულო გულო მადლობა პატივისცემით მირანდა და კიდევ ერთი წერილი მოვისმენდი თემურ ციკლაურის აღსარებასო ემზარი წერილის ავტორი და კი ბატონო სიამოვნებით ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენივე თხოვნით ამჯერად უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენს ტალღაზე მორიგ საათში აუცილებლად შეხვდებით ერთმანეთს და რა თქმა უნდა აუცილებლად მოვესმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც არ დაიდერდოთ
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს Humana

გავიხარე როგორც ყველას მეცრემლები მდიოდა დროვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდასულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შევიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე მე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მომენატრე თუ არა? კი, ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს, გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცა და დედამიწა, ჩემი მზედა მთვარე, მე შენი სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა, სხვა ვარდებს უყვებოდი

ფიქრობ ჩემს, ჩემს თავს გახსენებს თვალე და ცაცა. მე ფიქრი რომ ჩაგეძინება, ჩემს ნაცვლად თვალებზე გაგოცებს სხვა სხვა. დილამშვიდობის ჩემო საყვარელო, ჩემს

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
4: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
3: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
4: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
3: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
4: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
5: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სად

0: ინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: საქართველოში 11 საათი 6 წუთია. მოგესალმებით ყველას. ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს ვიქტორინა დილის ჰიტის ფარგლებში, რომელსაც მომდევნო საათის ბოლოს გავათამაშებთ, თუმცა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ რიგით მესამე 11 საათიანი დილის ჰიტი. მოვინიშნოთ ამავდროულად, რა იცით რა ხდება იქნება და ეს სიმღერა გამოგვადგეს ჩემს ერთ დასმულ კითხვაზე სწორ პასუხად. გუატი ჯორჯია ჩვენს ეთერში სიმღერით გულოჩემო. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6000 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი.

0: ერთჯერ უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც განაცხადებს ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ

მოწყობილობა. იცხოვრე სრულფასოვნად. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის 11:39-ზე მზადვარ წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან დღეს 17 ივლისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ზუგდიდში +28 დაფიქსირდება, მესტეაში +19, ოზურგეთში +24, ქუთაისში +29, ფოთში +27, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსი თვალსაჩინო. ადმოუნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე დიწვიმებს. ახალციხეში ბორჯომში +24 დაფიქსირდება, სურამში +20, ცხინვალში +26, ხაშურში ასევე +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, გორში თელავში +28 ივარაუდეს, რუსთავში +31 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი ამინდი გველოდება +30 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში

პლუს ასევე 26 გრადუსი სითბოა, ბათუმს რაც შეეხება პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, ამავდროულად მუსიკალური ეთერი დათუნამ გელაზე გვერდება. სიმღერით მე და შენ ჩვენ კი აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს სამცირე სარეკლამო რგოლის შემდგომ და საათის მიწრულს სიამოვნებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, ასე რომ გამოგზავნეთ წერილები Viber SMS ნომერზე 5986967000 და ჩვენ Facebook კანალზე. ეთერში გულბათი არ დაიდარდო, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიე Domino-ში. Ani shopping game.
0: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს.

0: ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით, მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: საქართველოში 11:47 წუთია, ვკითხულობ გზავნილებს მაშასე. გავუშვით ძალიან გთხოვთ ანრი ჯოხაძის და ეთერ კაკულიას შესრულებით. იაია ზენფირა კოკაიას ეძღვნებაო. კი ბატონო. გამარჯობა ბატონო ლევან, გთხოვთ გააჟღეროთ მაია ჯაბუას დედა ძვირფასო. მინდა ამ ულამაზეს სიმღერით განსაკუთრებულად მოვეფერო ყველა დედას. დიდი მადლობა. თამარი ბეჭვაია გახლავთ წერილის ავტორი, თუ გვაქვს რატომაც არა. შეადგენშიდობის პატათედიაშვილის შეგიყვარდები გაუში რაო თიკო ხაჩიძე წერილის ავტორი. ხათუნა მერმისაშვილს ეძღვნება სანდრო ცავას შესრულებით თუთის ხესთან შეგამჩნი აიუნიდანო გიორგიარის ლაფაჩი წერილის ავტორი. ემზარიქწოს ლევან პასუხი აუცილებლად უნდა გაგცემ მცნებებს არასდროს არ ყვა ეს ერთი მეორე რასაც ვაკეთებ ეს არის კერპებს ვშლით უნდა ზოდიაქოებს ითხავებს საერთოდ არ განვიხილავ რაც შეეხება ლევან ბატონო შენი თავი თომა მოციქულს მაგონებსო ხომ ქსმენია უფალმო ურწმუნო თომას შემდეგ ნეტარნი არიან ვინც ვერ მიხილა და ჩემი და რაღაც ვერ ხვდები ანუ რაშუაში ვარ მე ამ შედარებასთან საერთოდ რატომ ადარებ ან რატომ გონია რომ შენს მცნებებს არაზოს არ ღვევ ანუ მცნებებს ვარ ღვევთ აბსოლუტურად ყველა ნებსით უნებლიეთ და შესაბამისად ანუ ყველა ადამიანი ცოდვილი ვართ ანუ ყველა აბსოლუტურად მათ შორის შენს ჩემოემზარ და ამაზე მოდი შევწყვეტოთ საუბარი ეს არ არის ის სივრცე სადაც შეგვიძლია რომ მსგავსი დებატები გავმართოთ და გავშალოთ კონკრეტული საკითხები სიღრმისეულად უბრალოდ მოვისმინოთ კარგი მუსიკა ქართული სიმღერა თუ გიყვარს რა თქმა უნდა ქართული სიმღერა და შესაბამისად უბრალოდ ვისიამოვნოთ აი ამ პროცესით შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე გამარჯობა გთხოვთ გაუშვათ ზურაბ ჩინჩალაძის გულო ნუ გაჩუმდები გაიხარეთ დიდი მადლობა ქალბატონი აზა წერილის ავტორი და მოდით აი ამ შემთხვევაში მოვისმინოთ ყველა ის სიმღერა რაც თქვენ გთხოვეთ და უწყვეტი მუსიკა აიღებს სტარტს მორიგ საათში აუცილებლად საათს გავხსნით 12 საათიანი დილისიტი და მომდენო საათის დაახლოებით შუაგულს უკვე ახალი სიმღერის პრემიერაც გვალოდება. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე. ღმერთო სახეთიალო. რწმენის წუთებს მაჩუქე. ხელს რად მიშლი ტიალო. გული გებძვის დაუდე. მას ვერ გავკლავდები. გულო ჩადეკ საგულეს. ქარო ჩადეკ ქარეთში.

ჩუქე ზეო სულის აიცო რომ ეს გული დამზრალია

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეძვი მინუსი ანი შოპინგ ეპლაი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
12: არ დაიდარდო სათერში. დილის ჰიტის დროა.

0: ზედა შეგიყვარდები.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა ჩვენს ტალღაზე. კვარტეტი 4 კარგო გოგო მცირე სარეკლამო გოლის შემდეგ ახალი სიმღერის პრემიერა გველოდება.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდოს ეთერშია სიმღერის პრემიერა.
7: საქართველოსი 12:24. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც დაგპირდით, ახალი სიმღერის პრემიერა გველოდება, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ ინფორმაცია, რომელიც დილით საკონცერტო აფიშის დროს გაგიზიარეთ. კვირას 19 ივლისს 18:00-ზე ზიურის დასვენების პარკში ენრიკო ჯანელიძე და მისი მეგობრები გიწევთ გრანდიოზულ შოუ კონცერტზე გელით, სული და გულით. ეს არის მესიჯი ბატონი ენრიკოსგან თქვენი მისამართით, რომელიც ასე ვთქვათ 19 ივლისს შეეხება გრანდიოზულ კონცერტთან დაკავშირებით. ღაზე ყავს თავად ენრიკო ჯანელიძე, მივესალმოთ.

0: ესე იგი ზეგ ზიურის დასვენების პარკში თბილისის ცის ქვეშ ასე დავარქვი მე კონცერტს. ესე იგი შედგება ჩემი, ესე იგი ენრიკო ჯანელიძის და მისი მეგობრების გრანდიოზული დაუვიწყარი შოუ პროგრამა. მე რატომ ვაკეთებ აქცენტს, რომ დაუვიწყარი და გრანდიოზული? იმიტომ რომ აქ ყველა მონაწილე არის უმაღლესი დონის პროფესიონალი. ჩამო არის საშუალება ჩემო
1: გარდა. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: ჩამოთვალოთ ხო. ესე იგი ჩემს გარდა არიან თემურ ცაგურია, ვახტანგ დათიშვილი, ნუგზარ ყვაშალი, დავით შანიძე, ზურაბ ცისკარიძე, ერეკლე საღლიანი, მაკა ქაჯაია, მინდა რომ არ გამომჩეს არავინ, ხო და პროდიუსერია თამას ქაჯაია და პროგრამა იქნება, ესე იგი აბსოლუტურად ყველა მაყურებლისათვის ეს.
1: როგორც ვთქვი ხო, რაღაცა განსხვავებული მრავალფეროვანი პროგრამა იქნება ყველა თაობისთვის, ხო.
0: კი, და აქცენტი მაინც აქცენტს ვაკეთებ მე პირადად ვერა ვაკესთან კავშირში და სიყვარულში, იმიტომ რომ ეს დაუვიწყარია ჩემთვის და თბილისელებისთვის და არც მარტო სპეციალურად მიუძღვნი მე სიმღერებს და ჩემი კოლეგებიც შევეცდებით რომ ეს პროგრამა იყოს მართლაც დაუვიწყარი და აი ესეთი თბილი და თბილი გემრიელი სიყვარულის საღამო გავატაროთ.
1: ბატონო ენრიკო, საინტერესოა რამდენი მუსიკალური ნომერი ელოდება სვანას
0: იცით, მე ვცდილობ რომ ძალიან არ დავწვირთო მაყურებელი, მაგრამ ხანდახან და ხშირად ხდება რომ ითხოვენ, ახლა კახეთში ქონა კონცერტები და ითხოვენ კიდევ დაატებას, მაგრამ მე მგონი 2 საათს მეც არ უნდა გადავაჭარბოთ და თუ ვინ იხსობა, ესე იგი ამინდმა მოგცა და ღმერთის წყალობით ამინდი იღბლიანი ვარ მე საერთოდ და ღმერთის წყალობით ამინდი ხელს შეგვიწყობს და თუ ვინ იხსობა იქ იქნება თხოვნა რომ კიდე რაღაც გვიმღერე და რაღაც კი მაგრამ 2 საათს რომ აი გამეორდები გამეორება ცოტის დედაო რომ არ გადავაჭარბო და არ გავღალოთ მაყურებელი, მაგრამ გარანტია იმისა რომ იქნება ყველა ასაკისა და ყველა გემოვნების მაყურებლისათვის, მე ამ გარანტიას ვიძლევი და თავს არ შევიცხონ.
1: ზუსტად ვიცი დარწმუნებული ვარ თქვენი ენერგიით, თქვენი ნიჭიერებით,
0: საკმაოდ
1: ლამაზი მხიარული და ასეთი პოზიტიური კონცერტი გამართება. მოდით ისიც აღნიშნოთ, რომ დასწრება, როგორც მე მივხვდი, უფასო იქნება, ხო?
0: თავისუფალი. ხო, კი, მე რა თქმა უნდა, მერის კულტურის სამსახურს და თვით მერს ბატონ კახიკალაძეს მადლობა მინდა გადავხადო, რამე თუ ყოველთვის ჩემს სურვილს და თხოვნას მაქსიმალურად გვერდით უდგანან და ესე იგი კონცერტები აბსოლუტურად ყველა კონცერტი, ჩემი კონცერტი უკვე მე რამდენიმე წელია კულტურის სამინისტროს შემოქმედებითი საქართველოს და მერიაც მე მაძლევენ უფლებას და საშუალებას რომ რეგიონებშიც და თბილისშიც, თბილისის სხვადასხვა ლოკაციებზე კონცერტები გავმართო და აქ არის უკვე განსაკუთრებული ყურადღება იმ ხრივ რომ ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას რომ უფასო ბილეთებია და უფასო აი მოსაწვევი მსურველები მოდიან, იმიტომ რომ იციან აი ამ შემადგენლობისა და ამ მომღერლების და ამ მუსიკოსების ყველას ასე ვთქვათ მაღალი პროფესიონალიზმი და ამიტომ
1: გვეწვევიან იმედი მაქვს რომ ზუსტად ვიცი, მაგრამ ისეთი მომღერლები ჩამოთვალდა ესეთ ხელოვანი ადამიანები რომ ნამდვილად აი ამ მრავალფეროვნებას უნდა ეზიაროს მსვენელი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ ძალიან დაუვიწყარ საღამოს და დროს გაატარებს თქვენთან ერთად. მოდით ახლა მივხედოთ სიმღერას, რომელიც უნდა დავაპრემიეროთ რამდენიმე წუთში, ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი სიმღერა, ერთ-ერთი ჩუმად გამიყვან მინდორში, ხო, მასაც ეპისკოპოსის სიმღერა
0: და ჯასუხ ჯარგვიანის და ამ ესეთ დაკავშირებით არის და კი და იმედია რომ იქნება იქ ლირიკაც, იქნება იქ როკენროლებიც, იქნება იქ
1: როკენროლი. ახლა თქვენი შესრულებით ძალიან ბევრჯერ გვაქვს მსგავსი ჟანრი სიმღერები მოსმენილი სხვადასხვა კონცერტებზე და არ ვიცი, წარმოუდგენელია აი ამ ჟანრის გარეშე როგორი ჩაილის განი კონცერტი.
0: გააშუქებს ხვალ რუსტავიორი 4-ის ნახევარზე რეზიდენტ ბავშვებთან ცოცხლად იმღერებ მე ერთ-ერთ სიმღერას დაუვიწყას მაყურებლისთვის პონასერა სინიორინას და გადაცემა მაქვს ხვალ შაბათს ესე იგი 4-ის ნახევარზე.
1: ძალიან კარგი. ძალიან კარგი.
0: კვირას 18 საათზე მზიურის დასვენების პარკში. ვიწვევ ყველას, ყველას ვიწვევ ყველას, ყველას, ყველას დიდი სიყვარულით მოვეფერებით და აი გაეხარდება მაყურებელს რომ კიდე ჩვენ ურთიერთს შევხვდით და აი ეს მე ვიქნები ბედნიერი და მერსა ჩემი კოლეგებიც ყველა.
1: ჩვენი რადიოც რა თქმა უნდა თქვენი კონცერტის საინფორმაციო მხარდამჭერია და შესაბამისად

0: ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში გაჟღერდება კიდევ არაერთხელ. ამიტომ შევეცდებით რომ თქვენი პუბლიკა, რომლებიც იქ უნდა მოგზამდნენ და თქვენი გულშემატკივრები მეტად ინფორმირებულები იყვნენ თუ საათ როდის და რა დროს უნდა.
1: კი ბატონო, უღმესი მადლობა.
0: რომ რაიმე არ გამორჩეთ, კი ბატონო.
1: ხო, უღმესი მადლობა. გიორგის მშვენიერაძეს თქვენ უშუალოდ თამონასაც ნელიქიშვილს, ყველას რომლებიც ყურადღებით არის ხართ თქვენ განშვალული, აი ჩვენი ამ პროგრამებისა და ურთიერთობის მომღელებისა მაყურებელთან და აძლიერებთ ამას და ყველაფერს იკეთეს ჩადიხართ, რომ ჩვენ უფრო მეტად და მეტად მოვიდნენ ჩვენთან და მოგვეფერონ.
0: გაიხარეთ, მოკლედ უნდა დავაკვირდეთ სიმღერა, ზეთადან თვარით ამავსებ, ასე და არ გვით თქვენ ყოველ შემთხვევაში, ხო? მე როგორც მახსოვს
1: სამსუნში.
0: რუსთან მაცაცოსების კვერაძის შესრულებით, რომელიც ჯანსუნ.
1: არა, მაცაცოსების შესრულებით.
0: აა, ისა, კომპოზიცია უკაცრავად.
1: ხო, ენრიკო ჯანევიცის
0: შესრულებით, ჩემი შესრულებით. ვიცი, ვიცი, ვარტე ყურაღაცნაირად შემეშალება პატეთ. რუსთან მაცაცოსების კვერაძე გახლავთ აი ამ სიმღერის ავტორი ჯანსოხ ჩარკონის ლექსია შექმნილი და სად ჩაიწერა ადამიანზადა ესეც საინტერესოა სიმღერა. თქვენი შესრულება.
1: ეს სიმღერა მე ჩავწერე სანო სტუდიაში. ესე იგი იქ და საკმაოდ თვითონ მაცაცომაც ქალბატონ აღნიშნა რომ ერიკო ძალიან ბევრი შესრულება იყო მაგას შენო და ამიტომ ხა თავის ხებად მე სხვა ინტერპრეტაცია გავუკეთე ამ სიმღერას სხვა ყველა კარგად სიმღერა და მე შევეცადე რომ არ ჩამორჩენილი ხო
0: მესმის
1: ეს მოვიდები და ფრთხილად ვიწვი ამის შესახებ და მე განსაჯოს მაყურებელმა თუ როგორი შესრულება იყო რომ მოისმეს.
0: გაიხარეთ, მე წარმატებას გისურვებთ კიდევ ძალიან ბევრ კონცერტს თქვენი გულშემატკივრებისთვის და დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით.
1: გელოდები თქვენს ასე არ დაიდარდოს, გიწევთ ყველას დიდი სიყვარული და დიდი სიტყვები.
0: გაიხარეთ, უღმესი მადლობა.
1: ანუ
0: ბედნიერად გემსდობებით. მაშასე მეგობრებო, რუსთან სეფისკვერაძის სიმღერა გველოდება წინ, მზითად ამ თვარით ამავსებ, რომელსაც ენრიკო ჯანელიძე წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ექსკლუზიური პრემიერის ფარგლებში. ამავდროულად მოდით ახალი ჰიტის სტატუსიც მივანიჭოთ უკვე აი ამ სიმღერას და დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, სადაც კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით. წარმატებები ენრიკოს, წარმატებები თქვენ და წარმატებები სრულიად საქართველოსა და საიმიგრაციოს. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათი დღემშვიდობის.
2: ექსკლუზიური პრემიერა. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდოთ.
1: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საათში ერთხელ გაცვლით ინფორმაციას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით და ეს საათიც არ არის გამონაკლისი. 12:41 საქართველოში წარმოგიდგენთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდევს. 17 ივლისისთვის დღეს პარასკევია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში ზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ზუგდიდი +28, მესტია +19, ოზურგეთში +24 დაფიქსირდება, ქუთაისში +29, ფოთში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსი ფოსელოდებია. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში +24 იქნება, სურამში +20, ხაშურში +26, ცხინვალში +25, გორში +28, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში, რუსთავში +31 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალექო ამინდი გახლავთ ნავარაუდევი +30 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 1 გრადუსი დაიწია ტემპერატურამ წინა საათისგან განსხვავებით. +27 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, +27 ამის გავსა დედაქალაქისა და თვალის შევალოთ ბათუმის ტემპერატურასაც. ლავაც 24 გრადუსია როგორც წინა საათში. ხო, სითბო. მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე უნდა გავათამაშოთ 2 ბილეთი კინოთეატრ კავერსგან დაწესებული. უნდა დამიშახლოთ თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 10 საათიანი დილის ჰიტის ფარგლებში ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რაც გამარჯვების შემთხვევაში განაპირობებს იმას, რომ აუცილებლად გადმოგცემთ 2 ბილეთს კინოთეატრ კავერსგან დაწესებულს. არ დაიდარდოთ, აგულოდეთ კურეკეთ და გაიმარჯვეთ.
1: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: მირანდა, ცოტა თქვა გვენდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
10: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
3: თორმეტი საათი 47 წუთი უდარდელ ტალღაზე ჩემო მეგობრებო ვიქტორ ნოდილიშიტის ფარგლებში უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. გამარჯობა.
11: ღმერთი შვიდობა ბატონელა.
3: შვიდობა გქონდეთ, როგორ ბრძანდებით?
11: საქართველოს.
3: რაი ხარ?
11: ბატონობით კარგად გილოცავს. 10 წელია რაც დაიბადეთ. აი არ დაიბადოში როგორ?
3: სამყარო. კი ბატონო, ამდენად ასე.
11: გილოცავს და წარმადგენს კიდე გილოცავს, რომ მე 10 წლის წინა დაიბადეთ როგორც ამბობდა მე 67 წლის წინ დაიბადე როგორც ადამიანი. დღეს მე და თქვენ დაბადების წესო. ასე თქვა.
3: აჰა, გასაგებია. მე
11: 17 ივლისში ჩემი დაბადების
3: წესო. ზამბარია, მე შეგი თქვენ დაბადების დღეზე მეც დავიბადე როგორც რადიო არ დაიდარდოს
11: წარმოყვანი.
3: გილოცავთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და თითხანს ბედნიერ სიცოცხლეს თქვენ საყვარელ ოჯახთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად.
11: გისურვებთ ჯანმრთელობას და როიციან წარმატებულ ეთერს და ყველაფერს საუკეთესო.
3: უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა.
11: ერთ შემოქმედებაში სათქო.
3: მოგეთ, რადგან დაბადების დღე გაქვთ, იუბილეურ ბრძანდებით. მე შემიძლია თამამად აღარ ჩაგეკითხოთ კითხვა, აი ამ გამონაკლისს დავუშვებ და პირდაპირ გადმოგცემ.
11: ავჭალა ვიცი.
3: ხო, ეს სიმღერა ნამდვილად იყო, თუმცა ჩვენი მხრიდან პატივისცემის ნიშნად ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან თქვენია და შესაბამისად გილოცავთ. თქვენ გამარჯვებული ხართ, უპირობო.
11: თქვენი 10 წლის და ჩვენი 67 დაბადების წელიწადია კავშირი.
3: დაბადების დღის სიმღერა უცნობად გაჟღერდება, რამდენიმე ვერსია გვაქვს სხვადასხვა სიმღერისა.
11: მე რომელიც მოგხსნა თქვენი დაბადების დღე, ხო?
3: კარგით, მოკლედ, ყველასთვის ესე ვთქვათ, ცნობილი და ესე ვთქვათ, ყურში რომ კარგად უზის და სასეანო მოსასმენი. აქედან ძალიან ბევრია, თუმცა ერთ-ერთი გამოვარჩევდი გელაგნულიძე ღამიშოვის ბენდი და სიმღერა დაბადების დღე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, როგორც იუბილეს, ასევე გამარჯვებას და მრავალგზის მიგილოცოს ერთმანეთისთვის ბედნიერების მომასწავლებელი დღეები. კარგად იყავით. კარგად გავაცილეთ ხაზიდან, ბატონი მერაბი. მოკლედ, უნდა აღვასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები, ამისთვის კი საჭიროა რომ ამოვიკითხო ის წერილები, რომლებიც მომზადებულია ჩვენამდე. ამიტომ ახლა გადავინაცვლებ ჩვენ Facebook კედელზე და ნახოთ აბა რას გწერს ჩვენი ერთგული მსმენელი. გავუშვით ტანგო კახაჭელიძესგან არის წერილი. კი ბატონო, გთხოვთ გავშვათ თემურ თათარაშვილის შესრულებით, სანამ შენამდე მოვედიო მარიტა ბენიანიძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, გუბათ მოგესალმები, ძალიან მინდა მოვისმინო რუსამორჩილაძის შესრულებით იასამანი თუ შეიძლება, თუ არ და მის შემოქმედებიდან ნებისმიერი პატივისცემით ნონაო. მაია სოხვაძეს ეძღვნება სიმღერა სახში წაგიყვან ლოლა შესრულები თუ შეიძლება პატივისცემით ამირანიო. მოკლედ, უწოდი მუსიკა წინ და დილის სასამნო რუტინა დასრულებულად გამომეცხადებია. არ დაიდარდო დროებით.
12: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
13: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშნოთ გემოვნებით.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: მოვიდა. ვინდა კაცი მოვიდა ხანძის დასალევად? გელოდებიან.
1: გელოდებიან. არ დაიდარდო უნდა ჩართო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმენ

0: რიცხვის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავაცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

13:32 წუთი საქართველოში მოგესალმებით. დღე მშვიდობის უდარდელ ტალღაზე ხართ მომართულები. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჩვენ გვისმენთ. ახალი ჰიტი მოვისმინოთ და შემდეგ ამედის პროგნოზი დაგიბრუნდებით. ხათია ელისბარაშვილი, მარიკა თხელიძე ჩემთან ერთად.

0: ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღევანდელი დღისთვის საბოლოოდ უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზ თვალი, რომელიც 17 ივლისისთვის გახლავთ ნავარაუდები ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ. დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ზუგდიდი +28, მესტია +19, ოზურგეთი +24, ქუთაისი +29, ფოთში +27 დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე იწვევს. ახალციხეში ბორჯომში +24 დაფიქსირდება, სურამში +20 ვარაუდეს, ხაშურში +26, ცხინვალში +25, გორში, თელავში +28, რუსთავში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალო ქვამდე გოლოდება +30 გრადუსის ინფოს ფონზე. ანდროშის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში +27 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში +24 ამწუთებში. გზავდება მუსიკალური ეთერი ანრი ჯოხაძე, თეთრი ღამე, მცირე სარეკლამო რგოლი და უწყვეტი მუსიკა საათის ბოლომდე. ჩვენ კი მორიგ საათში თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ 2-დან 3-მდე. ელოდებით ხონებში ეთერში გულბათი დღემშთაბის.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 6 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
9: ხონები გახსნათ, გამომიცხადებია ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე 14 საათი 4 წუთია საქართველოში და რიგით პირველი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ, რომელიც შემოგვერდება 2-37-57-47-ზე. გამარჯობა.
10: გამარჯობა, ჩემლამა.
9: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
10: კარგად, შეხედები.
9: შესანიშნავად, არაჩვეულებრივად გძნობ ქართველთან ერთად.
10: ძილები, ცოლი, დედა,
9: мама. ყველა კარგად გგზნობთ, თავს ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. რა მოვისმინოთ, რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
10: ხარომელი, შეხარ, ეთეს.
9: ანუ აუცილებელი არ არის ჩემი სიმღერა მოითხოვთ, რადგან მე ვარ ეთერში. შეგიძლიათ ხო?
10: არა, იქ
9: გახი, შევერავენ და. რომელი გავაჟღერეთ?
10: მერე
9: იყოს. იბატონო, იყოს მერე და მიუძღვენით გააჩუქეთ.
10: მიუძღვენ
9: შეხარე როცა ფორმის შემოსა.
10: ბატონ ლევან, ბატონ ისაა შემოქმედა უყვა. უღრმესი მადლობა. ჩემ თავად.
9: მეც მოგიწვით თქვენ ყველას, ვისაც გესიამოვნებათ ამ სიმღერის მოსმენა.
10: მოკითხო, ჯერ გახარებული და გამრავებული ყოფილი.
9: მადლობა, გაიხარეთ. დაგემშვიდობებით, სიკეთით სავსე დღე გქონდეთ. აბა, ბედნიერად, ბედნიერად. ამოგვიგეთ რამდენიმე წერილი, რაც ამ დროისთვის არის დაფიქსირებული, ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გულბად გამარჯობა, მინდა მოვისმინო მერაბ შეფაშვილის შესრულებით თეთრი რაში, თუ შეიძლება. მადლობა გიორგი კვიციანს მიუძღნათო. იბატონო გოგიდოლძის შესრულებით ხმალი ავლესოთ ქართულებო, თუ შეიძლება რომ გააჟღეროთ. მადლობა წინასწარ, ბედნიერი დღე თქვენო. უღრმესი მადლობა თქვენს, ბედნიერი დღე. გთხოვთ გაუშვათ რამე მხიარული მიუძღოთ ფიკას კახეთში თენგოსგანო. და იბატონო, მეტი წერილი ამ დროისთვის ჯერჯერობით არ ფიქსირდება, შესაბამისად მოვისმენთ ორ სიმღერას, ორი სიმღერის შემდგომ კი აუცილებლად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რათა განაგზოთ ხოვნები. ამჯერად მიამღერდები თქვენთვის სიმღერით მერე მერე და მერაბ შეფაშვილიც აუცილებლად შემოგვერდება ჩვენი მსმენელის თხოვნით სიმღერით თეთრი რაში. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: დარეკეთ ითხოვეთ და აგისრულდებათ მუსიკალური სურვილი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე 2-37-47-47 კლავაც თქვენ განკარგულებაშია. ასევე მე სიამონებით მოვიხმობ ჩვენს მორიგ მსმენელს, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა ლევანი, როგორ ბრძანდებით?
3: მადლობა, კარგი. თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, ჩვენ ძარაგვის არახ მეტი წალობით კარგად თავა გადავრჩით. კახეთი ცოტა გადარჩა,
3: ხო? ანუ კახეთის ამბავი მაინც ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან შემაძრწუნებელი იყო ისაც მოხდა, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ კიდევ უარესი რამე არ დატრიალე.
2: კი, თავარი ეგარო, არავინ სხვაები არ იყო თავარი.
3: კი ბატონო, ყველაზე ძვირფასი მაინც ადამიანის სიცოცხლეა.
2: კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება სიმღერას, ჩემოლევანი მე მიდადეს მოისმინო, ერთო მიეცი ყველას გოჩა იაღაშვილის შესრულებით.
3: კი ბატონო.
2: კარგი სიმღერა, გაიხიფებია და დამიმონეტონა ეს სიმღერა და დიდი ხანი არ მოგვისმენე, იმიტომ ამ სიმღერამ ალბათ ეს რადიოს გააბუჭა და ეს შეგვერთო.
3: აა, გასაგებია, ხო, შეიძლება რაღაც დაზიანება ლოკალურ ანძას ჰქონდა.
2: კი, არისო და ახლა ჩაიგდა და აი გამოველი თქვენთან და გავიგერო კარგად ახალ.
3: იცოცხლეთ, გაიხართ, მე მზად არ მოგესმენოთ ეს სიმღერა. და მეუძღოთ ვინმე ეს თუ?
2: კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ მოგვიდნით, შეგვიყვარეთ, მოიგითხავ კარგატო ხათუნა ბულბულ, ხათუნა ტოროლას. მამა ნანას მოიგითხავ კახეთში თავის შოთიკოსთან ერთად, ნინოს, მარინეს, ქუთაისში, ლევანს მოიგითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ჩვენ ემიგრანტებს და დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა, კარგად იყავით.
3: მეც გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ დღეს გისურვებ და მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
2: კარგად იყავით.
1: აბა, ბედნიერად გავაცილეთ ხაზდან პატივცემული. გავაჟღეროთ ორი სიმღერა, გოჩა იაშაღაშვილი სიმღერით ღმერთო მიეცი ყველას, რომელ სიმღერასაც მეც ძალიან დიდი სიყვარულით გავაგზავნე ერთ კონკრეტულ ადამიანთან. ეს გახლავთ კალბატონი რუსუდან ბურჯანაძე, უსაყვარლეს ქალბატონი, რომელიც მხოლოდ სიკეთისთვის არის დაბადებული. მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ჩავეხუტები და ამ სიმღერას გავგზავნი ჩემგან ქალაქ ქუთაისში რუსთან ბურჯანაძეს. ასევე ეს სიმღერა ძალიან უყვარს ბატონ ლერი კუჭაძეს ქალაქ ხაშურში. მიხარია რომ არ გამორჩა ბატონ ლერის მოკითხვა ჩემგან, ასევე დიდი სიყვარულით, და ეს სიმღერა მასაც უნდა ვაჩუქოთ. მცირე სარეკლამო გოლი შემდგომ გოგი დოლიძე შემოგვერთება SMS ნათხოვნის სიმღერით ხმალი ავლესოთ ქართველებო და აი ამ ყველაფრის შემდგომ აუცილებლად დავბრუნდები ეთერში, ვინაიდან და რადგანაც ათის ბოლომდე გვაქვს დრო, რომ ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სრულები. ეთერშია გულბათი დღემშვიდობისა, ჩემო საქართველო. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: დარეკეთ, ითხოვეთ, აგისრულდებათ. ეთერშია გულბათი და 14 საათსა და 31 წუთზე მზადვარ მივიღო მორგი რადიომსვენელი ჩვენთან ღია ეთერში. აბა, ნახოთ ვინ შემოგვიერთება. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობს, ხო როგორ ახალ?
1: კარგად გაიხარეთ, იცოცხლეთ, რა სიმღერა მოვისმენთ?
2: პოსტალიონის სიმღერა ვიმღეროთ, პოსტალიონის გაპირველი დღე უკანასკნელი.
1: აჰა, გასაგებია, პოსტალიონის სიმღერა. აუცილებლად გაჟღერდება თქვენთვის და მითხარით აბა ვის მოძა?
2: მე ვუძლი ნუგზარ მუზაშვილს და რომანი ჩინჩალაძეს. აი ბიჭებს.
1: კი ბატონო, კარგით, დავუშვებთ ერთმანეთს, ზიკეთეს გისურვებთ.
2: კარგად ბრძანდებათ.
1: კარგად იყავით, გავაცხოთ ხაზიდან პატივცემული, მოდით აბა შევავლოთ თვალი წერილებს და ნახოთ რა გზავნილებია აი ამ დროისთვის განთავსებული თქვენის მხრიდან. ნათი აქტორს შავიძე, გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ გიორგი სხვიტაშვილის გული გაუყოფელი. ბედნიერი დღე თქვენო, ასევე თქვენც ბედნიერი დღე ნათია.

შემდეგი გზანული, მოგესალმები გულბათ უდიდეს სიყვარულითა და პატივისცემით, ჩემი სრულია ყოველას ვინც ჩემს შვილიშვილ გიორგის დანელიას დაბადების დღე მიულოცა, დიდი მადლობა უთხრა. დამაცა პატივისცემით გთხოვთ გააჟღეროთ მაცაცო თოხაძის მეგობარი. მადლობა წინასწარო ქალბატონი იზომელო არის წერილის ავტორი. მიულოცოთ შვილიშვილის დაბადების დღე, უსურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებები. შემდეგი გზავნილი, დაბადების დღეს მილოცვა მინდა მარინა ხიმშიაშვილზე. მარინა, გილოცავ შენს დღეს იუბილეს მრავალს, დაესწარი ჩემთან ერთად. დედაჩემიც გილოცავსო. ემზარისგან წერილი და მეტი გზავნილი ამ დროისთვის არ ფიქსირდება. კარგით, ორი სიმღერა გველოდება წინ. ამ შემთხვევაში პოსტალიონის სიმღერა უნდა შემოგთავაზოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ირაკლი უჩანეიშვილმა. კინოფილმიდან დღე პირველი, დღე უკანასკნელი და შემდეგ უკვე მოვისმენთ სიმღერას, რომელიც ქალბატონმა ნათიამ გთხოვა. ეს გახლავთ გიორგის სუხიტაშვილის შესრულებით გული გავყოფელი. დიდი მიდი მაქვს, რომ გვაქვს ეს სიმღერა თუ არა და ჩავანაცვლებთ რომელიმე სხვა სიმღერით, რომელიც სითხოვეს. არ დაიდართოთ.

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანელა ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდამ

არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.

0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება

0: და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ვაგზელებს ხონებს 14 საათი 44 წუთია საქართველოში მორგი მსვენელი გვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47 გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: როგორ ზანდებით?
1: კარგად ხარ?
0: მადლობა, მადლობა, კარგად ვარ, გაიხარეთ. რა სიმღერა მოვისმინოთ?
1: უუ,
0: აი, აი, პატარა ბავშვი. აჰა, კარგი, პატარებს აჩუქოთ, თუ თუ თუ მიუძღვენით. გარდა თქვენი პატარისა.
1: ყველა პატარ. ყველა პატარ, რა ყველა.
0: კი ბატონო, კარგით, დაავშვიდობთ ერთმანეთს, მოგიტყოთ თქვენი ოჯახის პატარებს, დიდი პატივისცემა და სიყვარული ჩვენგან. აი,
1: აი, აი, აი.
0: გაიხარეთ, აბა დროებით, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული მისე თხოვნით სიმღერა გელაგნოლიძე ღამის შოუს ბენდი ჩვენ დარდელ ტალღაზე სიმღერა თუ თუ თუ და დავბრუნდებით ეთერში.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: მაშ ასე ვაგზელებთ ხონებს 14:59-ზე მორიგი მსვენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ეთერში და რა თქმა უნდა მასაც ავსულოთ მუსიკალური სურვილი ნახოთ ვინ დაგვიკავშირდა 27:57-47-ზე გამარჯობა
1: დღემშვიდობისა როგორ ძანდებით როგორ ხართ
2: დავათ
1: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. იცოცხლეთ, აბა, რა სიმღერა მოუშვინოთ?
2: მანამდე მე მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ 10 წელი შეგისრულდათ ამ არხზე მუშაობა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: გილოცავთ ამ შეთანიშნავ დღეს.
1: მადლობა.
2: მე რაც თქვენ არხზე გამოვდივარ, არასრულებელია თქვენი დილის ეთერი.
1: მადლობა.
2: დომისტილი ამათის წარმატებას ფენი ეთერი მიუძღვი.
1: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის და დამოკიდებულებისთვის პირადად ჩემმიმართ.
2: ეს ნამდვილად გულწრფელი შეფასება ჩემგან.
1: უღმესი მადლობა.
2: არჩევედო რომ მე ეს არ მოხვდეთ ფენი. და მე მინდა თუ შეიძლება ჩვენთან შეცვლა პრემიერა ენრიკო ჯანელიძისა და თუ შეიძლება რომ ეს პრემიერა
1: კი ბატონო, აუცილებლად ენრიკო ჯანელიძის ახალ სიმღერას გავაჟღერებთ ჩემი ეთერიდან გასულს თანავე.
2: დიდი მადლობა და წარმატებები ყველა ყველაფერში და ბევრი ბევრი ახალი სიმღერა.
1: დიდი მადლობა. ძალიან კეთილი ბრძანდებით და მიხარია თქვენი ეს დამოკიდებულება ჩემი მართ.
2: ეს გულწრფელი დამოკიდებულება და გისურვებთ რომ ყოველთვის ასეთი შემართებით იყოს თქვენი დილის ეთერი. ეს განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ თქვენი დილა მშვიდობისა იმდენად გულწრფელია და იმდენად სასიამოვნოა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მე კი ვისურვებდი რომ კიდევ ბევრი 10 წელი ყოფილიყავით ერთად ერთმანეთის სამსახურში სიკეთით და სიყვარულით.
2: უბრალოდ დაგულოცოთ.
1: მადლობა თქვენიანად.
2: გაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: კარგად იყავით, გემშვიდობებით, აბა ბედნიერად
0: დროებით გავაცილეთ ხაზთან. ძალიან საყვარელი თბილი ქალბატონი. რომელმაც მთხოვა რომ სახელი არ გამეჟღერებინა, ამიტომ არ ვაჟღერებ, თუმცა არ ვიცი, ეს კალბატონი ძალიან დიდ სიკეთეს და სიყვარულს აფრქვევს ხოლმე. თხოვთ გავშვათ ჩარკვენის ბოშაკალი მიშა პლაჩიაშვილისგან არის წერილი. მადლობაო, არაფრის მადლობა თქვენ. სიამოვნებით გავაჟღერებ, რატომაც არა. შემდეგი გზავნილი მარნა და ნათელა მელუებს ეძღნება როგორი ლამაზი ცისფერი თვალები ქონიაო. მიყვარხარ ლევანო, თამოსგან წერილი. ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან მიყვარხართ, მიყვარს ჩემი ერთგული მსვენელი და სწორედ აი ამან განაპირობა ჩემი ამდენხნიანი მოღვაწეობა. თუ შეიძლება მოღვაწეობა დავრქვათ, არ დაიდარდოს ეთერში, იმიტომ რომ მოღვაწეობას მე კიდე სხვა ინდიკატორებით საზღვრავ ხოლმე, ზოგადად ადამიანებში, ხელოვან ადამიანებში განსაკუთრებულად. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გულბა, ძალიან მინდა გაუშვა შენი შესრულებით მერე-მერე, ახლა ჩავრთე რადიო და არ ვიცი იყო თუ არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მსურს რომ მოვისმინო ეს სიმღერა. დიდი სიყვარული და პატივისცემით ნინა კახეთიდანო. ნინას მოკითხვა ჩვენგან, ჩვენ კახელ თანამოძმებს რა თქმა უნდა მოკითხვა. სიმღერა უკვე ჟღერდა თხონების დაწყებისთანავე და შესაბამისად მაპატიეთ, მომიტევეთ ამ სიმღერას თხონების ფორმატში ვეღარ გავაჟღერებ. გთხოვთ მოვისმინოთ რამე მხიარული სიმღერა, ავთო როსტომაშვილს ეძღვნებაო ბათუმიდან კახასგანო. კი ბატონო, გულბათ გთხოვ გავშა ლაშა რამიშვილის აბობოქრებულ ზღვაში გატარებ, გეძღვნება თქვენ და ყველა მსვენელსო გვანცასგან წერილი. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ტკბლებო, კეთილებო, არც მეტი და არც ნაკლები, უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თუმცა მე ისე არ დავასრულებ თხოვნებს, რომ არ გავაჟღერო ენრიკო ჯანელიძის ახალი სიმღერა, რომელიც გთხოვს და ამავდროულად ენრიკო ჯანელიძესთან დაკავშირებით მოგაწვით ინფორმაციას, რომ კვირას 19 ივლისს 18 საათზე მზიურის დასვენების პარკში თავად ენრიკო ჯანელიძე და მისი არაჩვეულებრივი ნიჭერი სამეგობრო გიწვევთ გრანდიოზულ შოუ კონცერტზე გელით, სულით და გულით ხო და ასეთ მოპატიჟებაზე ვფიქრობ რომ უარს ნამდვილად არიტყვით და ვისაც გეცლებათ 19 ივლისს 18 საათზე ზიურის დასვენების პარკში მიბრძანდებით და ეზიარებით ენრიკო ჯანელიძეს და მისი მეგობრების ხელოვნებას. Ну, შოუ კონცერტი იქნება დაახლოებით 2 საათის ქრონომეტრაჟით, რაც თავად ენრიკომ განაცხადა ჩვენთან საუბრისას სიმღერის დაპრემიერების დროს. წარმატებები უსურვოთ ენრიკო ჯანელიძეს და მოდით მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოვისმინოთ. სიმღერა საკმაოდ ძველია, მაგრამ ახალი ინტერპრეტაციით, ახალი ვერსიით, რუსთან იგივე მაცაცოსების კვერაძის სიმღერა, რომელიც ჯასუხ ჩარკვენის ლექსია შექმნილი, სიმღერას ახალწოდებით ზითა და მთვარით ამავსებ, რომელიც დასრულებს ფაქტობრივად თხოვნებს იმ თვალსაზრისით, რომ დღევანდელ ჩვენს ეთერში სატელეფონო ზარს ვეღარ მივიღებთ, თუმცა წინ 3 საათიანი თხოვნები გელოდებათ 7-დან 10 საათამდე თაკომელი ქიშვილთან ერთად, არც მეტი და არც ნაკლები. წინ ბედნიერი წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ, რა თქმა უნდა არ დაიდარდოს თან ერთად გასატარებელი დროებით.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და

0: სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 90 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
4: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჩემი ცხოვრების ქალღმერთი. შენ ხარ ყველაფერიო, მერაბ სეფაშვილი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოვისმინეთ, რომლის ავტორიც მიშა გელაშვილი გახლავთ. სიმღერა კვირის ჰიტის ფარგლებში ჟღერდა და სწორედ აი ახლა იწყება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ეთერში თაკო მელიქიშვილის საღამოს 10 საათამდე. წინ ახალი ჰიტი გველოდება და ახალი ჰიტის ფარგლებში პოპური სიყვარულზე ავთო ჩადუნელი, სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღემშვიდობის 15 საათი 38 წუთი, ეს არდაი დარდოა ეთერშია თაკო და 18 ივლისის ამინდის პროგნოზ ვეცნობით. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ზუგდიდში იქნება 28, მესტიაში 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 29, ფოთში და ბათუმში კი 26 გრადუსამდე დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზუგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი, ახალციხეში და ცხინვალში იქნება 25, ბორჯომში 23, სურამში 21, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იწვიმებს, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, 28 გრადუსი იქნება, 15 საათსა და 18 წუთზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. გელაგნოლიძე ღამის შოუ ბენდი და სიმღერის ავტორი თავად გელაგნოლიძე გახავთ, სიმღერის სახელწოდებით დამიჯერე. ბედნიერი და მშვიდობიანი ვინ დღე ყოველს კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად 5 საათზე თავისთავად პრემიერა თაკოსთან საინტერესო სტუმრებით, ასე რომ დაგველოდეთ და რა თქმა უნდა არ დაი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნინგე ონლაინ.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana.
9: უცხოეთი მუსიკა და ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ახალი ვერსია. სიმღერის ავტორი მამუკა ბეგაშვილი, გივე პეკე გახლავთ. რიმეიკი 2023 წლის ია ჩანტლაძე და სიმღერა არ მიყვარხარ.

0: ეთერშია თაკო.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გიორგი ციკლაური და სიმღერა ცამდე, მისი შესრულებით სიმღერის ავტორი შოთა მაისურაძე გახლავთ. ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ეს არდაიდარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი და მუსიკალურ პროგრამას ქალაქური სიმღერით გავაგრძელებთ. ქალაქური სიმღერის ფარგლებში კი დათო არჩვაძე და სიმღერა ალუბლე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშობთ ონლაინ.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი.

0: მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: საღამო მშვიდობის, სანამ ანამ დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ახალი ჰიტი მოვისმინეთ ლამაზების პრეზიდენტო ეკა კახიანის სიმღერა ნინო ბადურაშვილის შვიდკაცა. სიმღერა სრულდება და ამინდის პროგნოზი ვნახოთ კიდევ ერთხელ ხვალინდელი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, 16:35 და 18 ივლისის ამინდის პროგნოზი. უნალე ქვამინდე არის მოსაოდნელი ხვალ დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში ზუგდიდში 28, მესტიაში 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 29, ფოთში 26, ბათუმშიც ასევე იქნება 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი, ახალციხეში და ცხინვალში 25, ბორჯომში 23, სურამში 21, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 28 გრადუსი იქნება, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, და 16 საათსა და 35 წუთზე თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. ბედნიერი მშვიდობიანი დღე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
6: საქართველოსი წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK-ის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареге да Ардаидардо.
11: Моменатре то ара. Ки. Цалян могуенатре медачемс калакс. Медачемс твилис. Гахсос. Гахсос пирлат рам гецоде чеми цада дедамец. Чеми мзедам тваре. Мешене сонт коски махсус. Махсус кетхолобди мхоло ченс цэрилэпс. Адгилс арутмобди ченс гулши схва схва. Вардэпс уквебоди шензэ нанахсизмэпс. Шензэ вечурчулэбоди чумацас.

ჩემი გულის მსიანი ამინდები, ამინდები ამ სიტყვებს არ ვეთქვი სხვა. ალბათ გენატრები შენს, ფიქრობ ჩემს, ჩემს თავს გახსენებს თვალე და ცაცა. მერე ფიქსირო, ჩაგეძინება, ჩემს ნაცვლა თვალებზე გაგოცებს სხვა. დილამშვიდობის ჩემო საყვარელო, ჩემს ნაცვლა.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 17 საათი 5 წუთი შესრულდა სრულად საქართველოში ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეთერშია ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და დღეს გვესტუმრა ჯგუფი ბანი გოგა ნიკოლაძე ამირან ჭიღლაძე ვესი კვიციანი რაულ ბიწაძე და გელა გოგიშვილი ნუ მთელი შემადგენლობით ვერ სოლისტი გვაკლია ხო როგორც ეთერს მიღმა ვისაუბრეთ თუმცა დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო მოხვედით სიახლე ზე ვისაუბრებ თავისთავად და ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებ. საღამო მშვიდობის.
1: საღამო.
0: ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. როგორ ხართ? ცხელა, მაგრამ
2: მაინც
0: უდარდელად გრძნობთ თავს, ხო? არ დაიდარდო სტუდიაში. გაუგრილდებით და სიახლეებით საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ, რომელიც ზაფხულს უკავშირდება და არ ამარტო ზაფხულს.
1: დიახ, ეხლა ცინცხალი სიმღერა მოგიტანეთ.
0: ეხლა ძალიან საინტერესო სახელი აქვს თან ამ სიმღერას, აი რაღაცა მოვისმინე, მაგრამ ვერ მივხვდი როგორც მაშინ. აი ჭინჭელა რო დავაპრემიერებ, რო გკითხულობდი. რას ნიშნავს მეთქი? რაღაცა მსგავსი სახელი მომხდა ეხლა ყურში და
1: აი ამისთვის, აი ამისთვის უფრო კარგად რო ახსნას.
0: ლექსის ავტორი იმყოფება ჩვენთან.
1: ტექსტის ავტორი იმყოფება ჩვენთან ამირან ჭიღლაძე.
0: კი ბატონო.
1: უფრო კარგად
0: მოგესალმებით ამიან კიდევ ერთხელ და ესე იგი ის სიმღერა რომელიც დღეს დაპრემიერდება თქვენ ბრძანდებით აი ამ სიმღერის ლექსის ავტორი ხო და ძირითადად ანუ სიმღერები ფაქტიურად

0: რომელსაც ბანი ასრულებს, თქვენ გეკუთვნით თუ როგორ არის ეს პროცენტულად რომ ვისაუბროთ?
1: უმრავლესობა, კი ბატონო.
0: უმრავლესობა.
1: პროცენტულად ასე.
0: ძალიან კარგი.
1: რაც შეეხება სიმღერის სათაურს ელანძეს, ჩემი მოფიქრებული არ არის. ეგრე ხდება ხოლმე ხანახა, რომ ბიჭები რო შევიკრიბებით, მიმაქვს მე ტექსტი,
0: რომ
1: მე ფიქრობენ აი რა დავარქვათ, რა დავარქვათ და ამ შემთხვევაში ასე მოხდა და ბიჭებმა ტექსტიდან აიღეს ეს და ელანძე და თან აქვს თავის დათვირთვა. არ ვიცი ახლა ვერ ვიტყვი რომ გურულს ეს მოეწონება,
0: ან გურული სიტყვაა?
1: სიტყვა არის გურული, კი ბატონო, და ნიშნავს ელანძე არის, აი მე ის ელანძე რო ეტყვის ხო, დედათ ახლა გურიაში არ ვარ ბევრი ჯერ ის ნაყოფ, მაგრამ ეგ მაინც ვიცი რომ ახსნა განმარტება ასეთი აქვს, აი ერთი წუთით მოიცადე, მოითმინე. ორ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე კიდე აქვს რაღაც ახსნე, მაგრამ ჩვენ ამაზე შევჯერდით რომ ერთი წუთით აი მოიცადე.
0: და
1: ამ ერთ წუთში მე რომ მოიცა შემოვატრელე ფემ ადამიანს მე სიმღერასაც.
0: ან როგორ ელანძე?
1: ელანძე. მეიცა ელანძე ვასეცი.
0: მეიცა
1: ელანძე.
2: ელანძე.
0: იოთან, კარგი. მე მგონი საერთოდ ერთხელ გურიაში ნამყოფი, თუმცა გიჟდები გურულ ხალხზე, ვთვლი რომ ერთ-ერთი ის კუთხეა, სადაც იუმორის გრძნობა აქვს. საოცრად, კი ბატონო. კი და ნუ კერძებზე, მეც უკერძებზე რომ გადავდივარ ხოლმე. და მოკლედ აი როგორ დაიწყო ხა სიმღერის ისტორია, თქვენ მოხვედი, თქვენი ლექსით შემდეგ შეიქმნა ეს მუსიკა თუ აი როგორ მოხდა?
1: ამ შემთხვევაშიც როგორც ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, რომ ძირითადად მელოდია მოდის ჩემამდე ჯერ და ეს ყველაფერი გააკეთა გელა. მელოდია გააკეთა და საწყისები რო გააკეთა მაშინ
0: მოდი მაშინ გელა მაქვს როგორ შეიქმნა
1: მელოდიის ამბავში
0: მელოდია და შემდეგ უკვე შეიქმნა თქვენს მიერ ის ლექსი რომელიც ჟღერს ამ სიმღერაში. ცოტა ახლოს რო ვისაუბროთ,
2: პირადად გურიის სიყვარული დედაჩემი არის ხაიძე ოზურგეთიდან და გურიის სიყვარული მაგიდან მოდის ჩემს მიმართ. დედაჩემი ბებია ჩემის გობრონიძე და ეხლა მეუღლეც კალანდაძე მოს. ასე რომ ამ ყველაფერს მე გვერდს ვერაულები და
0: ე ბატონო.
2: ასე
0: ეხლა მე არ ყავს არავინ გურული, მაგრამ გიჟდები გურულებზე და მათი უმორზე და
2: რა თქმა უნდა. და დაიწერა ესე ჩვენი ერთ დღეს მოვიდა მუსიკა და ყველა ფრაზა, მელოდია რაც კი რასაც კი ვაკეთებდი, სულ ამირანთან ქონდა კონტაქტი. ამირან, აი ესე ვაკეთებ, აბა როგორი აქ, როგორ მე ამირანი მეტყოდა, ესე ხო არ ჯობია ეს ტექსტი, შეიძლება ესე უფრო მოექცეს, შეიძლება რაღაცა ნოტი შევცვალოთ, არ შევცვალოთ და აქედან გამომდინარე ძალიან მალე გაკეთდა სხვათა შორის ერთი ერთ წუთშივე დაიწერა ეს თავის ტექსტი.
0: კომუნიკაცია ქონდათ ფაქტიურად, როცა მელოდია დაიწერა, ის რომ ტექსტი რა როგორ მოერგებოდა, ხო?
2: ჩემი მუსიკები რაც კეთდება, ყოველთვის აი პროცესი, მიუხედავად იმისა, ამირანი ტექსტებს წერს, მაგრამ აუცილებლად ის მელოდიის ეტაპები რაც არის, მუსიკალური ფრაზები ყოველთვის იხედება ამირანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ბიზკს აძლევს ამირანს და ისედაც ამირანი თვითონ მუსიკასთან ძალიან ახლოს არის. და
0: ისე მისამღერი როგორ არის? ხაი პატარაზე რო წავიმღერო, ხა ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ არ მომისვენია.
2: აბდალა ხარ ყველაზე, ხო?
0: აბდალა. ეს
1: სულ მათ სულ ეგეთი ფრაზებია.
0: აი რაღაცას ვერ წავიმღერე პატარა, პატარა მომაკვეთს.
1: თვითონ გელავეთ.
2: დავიმღეროთ. გლეხები

0: დიდი მადლობა.
1: აი, ელონზე საერთოდ მოდის.
0: გასაგები ახლა ყველაფერი.
1: და რა შეიძლება, ადგილ სადაც
0: პრემიერას დავასწარი ცოტა, მე მართლაც იმდენად კარგი ისტორია აქვს სიმღერას, რაღაცა ლექსი იყო საუბარი მელოდიაზე, უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინათ, რომ აი დავინტერესდით, რომ ეს პატარა მონაკვეთი მაინც მომესმინოს, არ ამ გავეჟღერებ. დიახ.
1: რა შეიძლება კლიპ სადაც გადავიღეთ, ეს ხდება.
0: აა, კლიპს გადავიღეთ,
1: ხო. ეს ხდება ჩოხატაურში, გუთურში.
0: ოჰო.
1: აა, სადაც საიდანაც არის ჩემი მეუღლე. და მე მინდა ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც წვლილი მიიტანა. წვლილი კი არა, ფაქტიურად ის ადამიანები რო არ ყოფილიყვნენ

0: ეს კლიპი არ შედგებოდა. მინდა რომ სახელები დავასახელო.
1: კი ბატონო. ვინი არ გამოგცეს? ხშირად არის ხოლმე ვიღაცა გამოიწევს.
0: ეს მაკოიეს, გურულოს, გიას და რა ვიცი, ყველა იმ ადამიანს.
2: სახელებში
0: აუცილებლად სახელები. და კიდე ეს ჩემს ცოლიძმამ დაგეგმა ეს ყველაფერი და ასე რომ მადლობა ინვერისაც გადაუხადოთ მადლობა.
2: არ ვიცი ერთის ვიცი რომ ასეთი პირველად ვიყავი მე ერთხელ სატირალს ეძახიან დასავლეთში ზირი და სატირალს მომიზიან გურიაში დასვრა და მეტი ახლა შეხება შეყოფრო და აი ყველას უსურვებ რომ არ ვიცი
1: მსგავსი აი ერთხელ მაინც უნდა ნახო და იხილო ეს სილამაზე
2: კი აი ხო ერთი პატარა კუთხე ვნახეთ რა ჩვენ მაგრამ ამ პატარა კუთხეში იმედენი რამეა ჩატეული რომ აი მართლა ყველას უსურვები არ მეგონა კი მქონდა გაგონილი ის ნანახის რაღაც კადრები მაგრამ ეს ერთ პატარა კუთხეში რომ ამდენ
1: სანამ საკუთარი თვალით არ ნახა
2: არა მაგარი ძალიან მაგარი იყო და მართლა დიდი მადლობა ყველას
1: ვინც კარგი და ესე იგი ეს კლიპი უკვე ატვირთული არის ალბათ YouTube-ზე ხო როგორი გამოხმაურება მოყვა
0: აუ ძალიან გუშინაიტვირთ.
1: გუშინაიტვირთ. ანუ YouTube-მა დაგვასწრო ესე იგი და დღეს უკვე რადიო პრემიერა იქნება, ხო?
3: თან ახლა კლიპი რო ვთქვათ, ვინმე სტუდია ან რამე, არანაირი ჩვენი სახსრებით ბეკა მიკაძე ერთ-ერთი წევრი.
0: ჩვენი გუბის წევრია და ბექარო არ ყოფილიყო.
3: ხო, ახლა
0: ოპერატორი ვერ გადავიღებდით ამ კლიპსაც ამდილად.
3: ხო და მე თან გურიაში ვიყავ იუმორის ხასიათზე და მე შენ ჯგუფი ბანის წევრი ხარ თუ ოპერატორი აღარ გავიგემეთი. უსაყვედურესავით ცოტა იუმორში.
1: კაი მონტაჟზე ვინ იმუშავა? ასევე ბექა.
3: თავად ბექა.
0: დრამზე ვინც უკრავს ჩვენთან? მაგის გაკეთებულია ჭინჭილაც გადაღებული და
1: ნუ ჭინჭილა ფაქტობრივად ეხლა მე ზუსტად არ მახსოვს როდი დავაპრემიერეთ მაგრამ აი იმ დროიდან როცა ეს სიმღერა დაპრემიერდა დღემდე ითხოვენ ამ სიმღერას ნუ ალბათ თქვენც უსმენთ ასე თუ ისე როცა უსმენთ არ დაინდარდოს მიხვდებით რომ ეს არის რა ქვია დიდი პოპულარულობა და მოწონება დაიმსახურა და დაზონებული ვარ ეს სიმღერას დაიმსახურებს და ეხლა თან ზაფხულია ნუ ძალიან კარგია სიახლე ახალი სიმღერა ვიდეო რგოლი საინტერესოა ი კონცერტების მხრივ თუ არის რამე დაგეგმილი.
0: კი, კონცერტები.
1: თუნდაც გურიაში, მოდით ასე ვთქვა და ან თუნდაც ჭინჭილიდან გამომდინარე იმერეთში,
3: ხა? არის რეგიონები.
1: რაღაცა კუთხებს მიუყვებით, ხო, ფაქტიურად
0: ახლა. კი, გურიაში არ ქონია კონცერტი, ადრე ქონდა და ამიტომ ხა ჩავწერეთ, რომ ჩანიშნო კონცერტები გურიაში. და რა ვიცი, სადღაც ესე ორ კვირაში დაგვეწყება კონცერტები.
1: ცოტა ახლოს.
0: მაგრამ საზღვარგარეთ ჯერჯერობით რა სექტემბრამდე არ გასულა არ გვექნება.
1: თუმცა საქართველოს კუთხეს რა შეიძლება კუთხეებს ანუ იგეკმება ხო?
0: რაღაცეები. ყველა რეგიონში აბსოლუტურად.
3: ჩვენ რო ვთქვათ რეგიონებში უფრო ვართ ვიდრე თბილისში.
1: აა ეხა თუ რეგიონებში ხართ მე რაღაცა ეს დასკვნითი კონცერტი რო გაკეთდეს მე რო უკვე თბილისში ალბათ.
3: კი ანუ მოთხოვნა რაღაცნაირად უფრო აი რეგიონში.
1: აი რომელ რეგიონზე აქ საუბარი?
3: აი აჭარა მაგალითად ხშირი არის და დასავლეთი
1: ზოგადად. ისე აი ყველაზე მეტად რომელ პუბლიკას ეხა ძართულია ეს კითხვა საერთოდ არავის არ უყურს ალბათ და არც არის სწორი კითხვა რომ სად უფრო კარგი პუბლიკა არის მაგრამ ყველა კუთხე თავისებურად გამოხატავს ამ სიტფოს ამ სიყვარულს ამ აპლოდისმენტებსაც აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის როგორ შეაფასებდით
0: ის ხშირი მოთხოვნა ის
4: კახეთში და ანდის
0: კახეთში და აჭარა ხშირი მოთხოვნა ანუ ხშირად სადაც ჩავდივარ კახეთში და აჭარაში
3: ცოტა ძნელია გამორჩევა იმიტომ ჩვენ ვერ გძნობთ მაგას იმიტომ სადაც მივდივართ ყველგან
0: დიდი სიყვარული ხდება ნამდვილად
2: მე ყველგან უნდა მაგრამ ალბათ ფინანსური მხარეც არის ჩემი აზრით რომელი კუთხე საკენდან ჩამოთვალეს ძლიერია შედარები და ეს ხდება და ამიტომ უსურვებდი ყველას ვისაც ეს ეხება რომ ცოტა მეტი აქტიურობა რომ იმ სხვა კუთხესაც ჭირდება ყურადღება და
1: კი თავისთავად
2: თორე ბიჭებზე მოთხოვნა მაქვს ამათ რეპერტუარზე ჩვენი რეპერტუარს ეს გათვლას ესე არის აი არა მე მგონი კუთხეს აღარ ვტოვებთ ნენელა მეყვებით რომ ყველა კუთხეს უძღვნით სიმღერას და კიდე ვაგრძელებთ
1: ეხა რომელი კუთხე დაგვრჩა ან
2: დარჩა
1: ეხა რო ჩამოვთვალოთ აი რომელ კუთხეზე გვაქვს მაშინ მოდით ესე ვთქვათ და
2: რომელ კუთხეზე გვაქვს და ჩაანაფიქრი არის ეხა და რაღაც უკვე მზაობაც ამისა რომ მესხეთი ჯავახეთზე რა აი ყველაზე ერთ-ერთი უმაგრესი ადგილი არის ქართველებისთვის მეტად ტკივილი ისტორიულად ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო და თითქმის გაჩუმებულია რა ამ თემასთან დაკავშირებით ყველა და ყველაფერი და ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენებურად
1: მოეფერო მე ძალიან მიყვარს თქვენი რაჭული რაჭული ცეკვა არ ვიცი მაგრამ ძალიან რაღაცნაირი მუხტი მოდის რაღაცა ისეთია განსხვავებულია და ორიგინალური და ძალიან საინტერესო
0: პირველი სიმღერა იყო ჩვენ საიდანაც ხალხმა გაგუსა
4: სინგლი
0: 14 წლის
1: არა ისე ვითხოვ ხოლმე მეც თუ სადმე ვარ აი ბანის რაჭული

0: ნება ხელები უნდა გავშალო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არ ვიცი რა ჭირი, მაგრამ დიდი სიამოვნებით ვისმენ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვერ ვიცეკო ამ სიმღერის ფონზე, მაგრამ ძალიან კარგად არის გაკეთებული. ახლა სტუდიას რა შეეხება, სადაც მზადდება თქვენი სიმღერები?
1: სტუდიაზე ზოგადად ჩვენ ბრავო რეკორდში ვწერთ.
0: აჰა, გასაგებია ზოგადად.
1: ბოლო სიმღერები რაც იყო უკვე აი ბოლო წლებისო განდაგანა დაწყებული
2: თქვა,
1: ხო რა, უკვე ბრავო სტუდიაში ვწერთ
3: ჩვენ.
0: ანუ ეს სიმღერას თავისთავად ეს სიმღერაც ესე იგი,
4: მაგრამ ბრაუნდე სათხდება ეს ყველაფერი, თუ იტყვი ძალიან კარგი.
2: ხო, ბრაუნდე ჩვენ გიორგისთან, აგერ გოგასთან,
4: ნიკოლაძე სტუდიო არის ასეთი.
2: სახში.
0: ა, სახში.
4: სანამ სადმე რამის გასა.
2: შავი კი არა, ძირითადად რაც უნდა ჩაიწეროს, თავიდან წერტილ-წერტილ გიორგისთან ხდება ყველაფერი რა, ოჯახში და
3: სპარგალკა.
2: ყველაფერი.
0: და შემდეგ უკვე გადაინაცვლებთ, ესე იგი,
2: სტუდიაში. სტუდიაში უბრალოდ შევდივართ, ეუბნებით რა უნდა იყოს. ჩაირთვება იქ. შემდეგ
0: კარგი, რამდენად ხშირად ახერხებთ ის, რომ შეიკრიბოთ ის, რომ იმუშაოთ ახალ პროგრამაზე, რაღაცა ეს სიახლეები შესთავაზოთ თქვენს გულშემატკივრებს?
5: ჩვენ აი ყოველდღე ვნახულობთ ერთმანეთს, მაგას რო თავიდანვე სახში რომ მოდივართ, მე ტელეფონით რეკავთ ხოლმე, რომ აბა ბიჭო, აქ არის, ავი შენ ზეგანსო და ხანი დაგვასვენე.
0: ანუ ისევ და ისევ იმ სიმღერის თემას განიხილავთ, ხო, როგორც მე.
5: ისედაც ჩვენ უკვე 15 წელი ერთად მოდივართ, 2 იანვარს შევიკრიბეთ ბედობა დღეს და დაგვები და ერთმანეთს, ჩვენ უკვე ერთმანეთს ნათესავები ვართ, ოჯახის წევრები ვართ და ერთმანეთის გარეშე ჩვენ არ წარმოგვიდგენია.
0: რამდენი წელი? 15, ხო?
5: ბედობა დღეს 2 იანვარს შევიკრიბეთ.
0: ესე იგი ჯერა ბედობა.
5: დაგვები და
0: კარგია, კარგი. სამომავლო გეგმებს რა შეეხება?
5: სამომავლო გეგმები აი წეგანაც ვახსენე, რომ სექტემბრამდე არაფერი არის გეგმება თვითონ გასვლაზე.
0: ეხლა ალბათ დასვენებას აპირებთ, ხო, ცალ-ცალკე?
5: კი. რა თქმა უნდა.
1: დავისვენებთ და მე შემდეგი ახალი ექსკლუზივისთვისაც გემზადებით.
5: ვერ დაისვენებ გოგო.
2: ხო, სამომავლო გეგმას შეეხება კიდევ, ნუ 2027 წელს არის დაგეგმილი დიდი გასტროლი რა, ლიტვა, ლატვიაში. ესტონეთში ცავარაუდოთ და გაზაფხულზე ალბათ. ხო, ირლანდიას ველოდებით ახლა სექტემბერში და
0: ეს საქართველოს ფარგლებს მიღმა რაც არის, ხო?
2: კი, ეს რაც არის სამომავლო გეგმა შეიძლება ეს შედის
0: და. და ნუ მანამდე ახლა გაზაფხული აღნიშნეთ და თავისთავად ახალი სიმღერები ჩემატება თქვენს პროგრამას.
2: ხო,
1: აი წეგან რო ახსენეთ რაჭულიო და რომ მოგწონთ ბანის რაჭული და ბანის რაჭული რაღაც მაინც კი ეცა უბერებელი ახლა ქართული სიმღერა, მაგრამ უფრო ახალზეც ვფიქრობთ ახლა. აა მათე შემოგთავაზებს მუსიკით და როგორც ყოველთვის ტექსტის ავტორი.
0: ანუ ახალიც იქნება, ხო?
1: ახალიც იქნება, კი.
0: ძალიან კარგი. და ეს ყოფილი უკვე სექტემბრიდან.
1: უფრო სექტემბრის.
2: შემოდგომაზე.
1: ცოტა აი სტუდიის ხრივ ხოლმე ხანდახან არის დრო იწელება, აი მაგათ ახლა ბრავო სტუდია ჩვენთვის ხო არის ზლის
0: მაგათ.
1: რამდენი ხალხია ეგ რიქში? და აი ეს უცნით ხოლმე შეიძლება თვეები.
0: ხო,
1: თვეები ვართ რიქში ხო.
0: ნუ ფაქტია, რომ გუშინ YouTube არხზე და პრემიერ და ახალი სიმღერის ვიდეო რგოლი დღეს რადიოში და ნუ ახალ სიმღერასაც თავისთავად დრო სჭირდება, ხო, ახლა. შესაბამისად შემდეგ სიმღერაც უკვე
1: ისე რომ გითხრათ მეტი საქმე მე მაინც არაფერი არა მაქვს და ჩვენ ანუ ამხრივ რომ მუსიკაზე ვართ გადართული და ექსკლუზივი და მუსიკის მომზადება ჩვენთვის ამე სირთულეს არ წარმოადგენს ან დროის ფაქტორზე უფრო აი თქვათ სტუდიას როდის ცალია ან რაღაცა ხა ნუ რა თქმა უნდა ხა აგვისტოში ყველა ისვენებს და ყველას გვეკუთვნის რაღაცა დასვენება
0: აბა რა თავისთავად ენერგიის აღსადგენად ყველა ადამიანს სჭირდება ჩამაზეც რო ჩაწერეთ სიმღერა. ძალიან გამიხარდება მე პირადად, იმიტომ რომ სტუდიატაზე ვარ, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩამა. ასე რომ რაღაცა იმს გავზი ტექსტი რო იყოს, რომ თან დიეტა და თან ჩამა, თან კუთხეებსაც თუ მოიცავს.
4: გვაქვს წინდა წინ რაღაცები გათვლები და ალბათ ეგეთი რომ
0: ეს ამაზეც იქნება.
4: სახუმაროს მაინც ჩავწერთ რამეს და
0: იქნება. და მომიძღვენით მე. დიდი მადლობა. ეხლა რაც შეხება, აი ყოველდღიურად ეხლა აღნიშნათ, რომ სუ კონტაქტზე ხარ, სუ სტუდიაში ხარ, თუ არა და მაინც ტელეფონის საშუალებით უკავშირდებით ერთმანეთს, მე მახსოვს იყო პერიოდი, როცა თქვენ სხვადასხვა ობიექტზე მუშაობდით, ხო? აი ყოველდღიურად აი მსგავსი თუ ხდება, თუ ამ ყოველფერს შეეშვით და
1: ისე რო გითხრათ სიმართლე, მაგისთვის ფაქტურად ვეღარ

0: ცალია. ადრე ბავშვების სტუდიაც ქონდა და რაღაცა და ეგ იყო მიზეზი.
1: გადაიყარეთ.
0: არა, გადაღალაზე არ არის. უბრალოდ გასვლები ისე ქონდა, რომ ეხლა ბავშვი რომ მოყავს შობელს და რაღაცა და შენ გასვლაგა, კაი, ერთხელ შეიძლება ქონდა.
1: კი ბატონო, გეთახმები.
0: ისეთი გასვლები ქონდა, რომ
1: არასერიოზულია, კი.
0: ო, არა და ამიტომ ვერ შევძელით. ანუ ყოველდღიური ესე რომ ვთქვათ, დატვირთვა აი ამ სფეროში და ჩვენ საქმეზე არ არის ჩვენი.
1: მე მგონი ცოტა დამღლელიც არის. მე რაღაცა დიდი დოზით გავქვს თითქოს და ანუ საღამოს მუშაობ, დღე კიდევ სიმღერაზე მუშაობ და
2: არა, მუშაობდით სხვათა შორის ჩვენ ამოდენიმე წელი ბათუმში სეზონზე. ეხა მეორე წელი აღარ წავედით
0: სანსეჩი. იყავით. ხო, ეგეთ, მაგრამ უფრო არ არის ჩვენი რა. უფრო აი რო გითხრა, ის დრო გვეკარგება, რა ვთქვა, სიმართლე რა. მაგას ჯობია, რომ უფრო
1: კარგი სატელევიზიო პრემიერა თუ იქნება. ნუ დღეს ეხა სოციალური ქსელი მე მგონი ყველაზე მაგრად მუშაობს და ტელევიზია აღარ ჭირდება საერთოდ სიმღერას, ხო? მაგრამ თუ გეგმავს, მაინც
0: ზოგადად ყოველთვის როგორც პირველი თქვენთან
1: ერთება
0: ექსკლუზივი. ასე გია ბაღაშვილთან მოაკეთებთ ხოლმე. სავარაუდოდ მან იქნება.
1: გასაგებია. ძალიან კარგი სწორი არჩევანია, მე ისე ვფიქრობ. ცოტა გადაცემებია, მაგრამ გიას შოუ.
0: კი, იეს.
1: მართლაც ისეთია, გამორჩეული, ანუ თუნდაც გიადან გამომდინარე. მადლობა ჩვენ თამამზანებს. კიდევ რამეს ხომ არ დავამატებთ და
3: აბა
1: გაიხსენეთ ახლა, არ დაგავიწყდე.
2: ყველას აი ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით ბიჭებს და
4: დიდი სიყვარულია საქართველოს ყველას, იმიტომ რომ ყველა შევეხებით.
2: გუთურს მოკითხვა, გუთურს და გუთურს.
1: ელანძე.
4: ელანძე, ელანძე.
1: ელანძე.
4: ელანძე.
1: აჰა, სწორედ რომ გამოვაცხადო ხოლმე. და ესე იგი ნიშნავს ერთ წამი მოიცადე ხო?
4: ერთი წამი მოიცადე. ერთი
1: წამი, ერთი წამი.
4: გამარტებაში რამოდენიმე
1: ერთი წამი ბიჭო.
4: ერთი წამით ასე ვთქვა. ერთი წამი მოდა ერთი წამი შემოხედე ერთი წამი.
1: აჰა, გასაგები. გურულებმა იციან ხო? რაღაცას რო ხუმრობენ ხოლმე რომ რო ჩადიხარო, რო გეუბნებია, როდის მიიღავ?
4: ჩამოი? ჩამოი?
3: აა, როის მიყვარო?
1: როის მიყვარო?
4: ჩამოი, როის მიყვარო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეგრე არ მოხდა და ჩამოი კითხეს, მაგრამ აი როის მიყვარო, აღარ კითხეს
1: იმის, ისე ჩამოიყო. ვერ მართლა თუ ეს რაღაცა ისეა.
4: მართლა მასე არაფერი ხუმრობა არ არის Google-ზე, რასაც ეძახიან, ეგ არის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში არ მოხდა, რომ დაგვიტოვეს. არ ექსით ყარა უცხო. ანუ უნდა და წავასულე. ფაქტი
3: მოყევი ვარციაში
1: როში. არა, მოყვეთ რა, ცოტა გამხიარულდეთ.
4: არა, მე რომ მოგ მათე შემთხვევაში
1: მათე. მაშინ მათე მოყვეს. ვის არ უსაუბრია?
0: ანუ როგორი თემა ხო არის, ხო არის რომ ადამიანი იუმორს ყვება, მაგრამ იქ ისეთი რამე შევამჩნიეთ, რომ ანუ კი არ ყვება ვინმე რამეს, უბრალოდ ცხოვრება ეგეთი იუმორია, რომ ანუ მაღაზიაში შევედით რა და უფრო სწორად აი მათე შევიდა და ნუ ჩვენ შევყევით რაღაცა და კაცი შემოვიდა ხა გურული იქაური რა, იქ ვარ, ჯერ არა ვარ წამოსული, კლიპი გადავიღეთ რაღაცა და ესე უბნება ასლარიანი შემოიტანა და უბნება რომ ამას დამიშლი. ვერა ვერ დაგიშლი. რა ისე PC გაქმისებული?
1: კარგია. მოკლედ რამდენი ხანი იყავით ახლა გურიაში საერთო ჯამში?
2: 3 დღე.
1: 3 დღე, ანუ 3 დღეში ფაქტობრივად ჩაიტიეთ, გადაგეღოთ ვიდეო ორგანი ხო?
4: 3 დღეში კი ბატონო. მაგრამ ეს 3 დღე იყო უსასრულობა იმ სიამოვნებისა.
1: და უკვე გენატრებას
4: და ეს არის ცოტა ეს გადაღლილები რაღაც დალევა მოგვიწია და ბოლო მომენტებში ცოტა
5: რაღაცები არ გვახსოვს.
4: აღარ გვახსოვს რა, მაგრამ მაინც
1: კარგი იქნებოდა ნამდვილად. კი, მე ძალიან მიყვარს გამორჩეულად, მიყვარს გურია, გურიას მოკითხვა. რა თქმა უნდა, თქვენ სმენელებს და გულშემატკივრებს მადლობა, ვინც ახლა მოიცმენს, შეიყვარებს ამ სიმღერას და მოითხოვს ჩვენს ტალღაზე. ჩვენს რეიტინგულ ტალღაზე არ დაიდარდო და მადლობა მობზანებისთვის და ბედნიერ დასვენება აგვისტოში და სექტემბრიდან გელოდებით ახალი საინტერესო სიახლეებით.
5: მადლობა თქვენ მოწვევით.
1: ჯგუფი ბანი და ელანძე. ელანძე.
6: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: Pasta klevebit sause Domino 11 tslisa. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვი Domino-ში. Anishopinge online.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
11: გუდა გუდა გუდა გუდა გუთამაშოს

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prosta Vitali. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სახსი შენებ აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement.

0: 16-1. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ

ღამეს ლეწავდა ქარი.

0: რეკლამა
1: სუხიშვილები საქართველოს შემოქმედება რომელიც არ ჩერდება საქართველოს ბანკი სუხიშვილების მთავარი სპონსორი
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება მხოლოდ 3 დღით 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს მოსაპირკეთებელ მასალებს ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად
0: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული

0: ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. იფლორეკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საღამომშვიდობის 18 საათი 16 წუთი ვაგზელებს ურთიერთობას ეს არ დაიდარდოა და მოდით ქალქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა რომელიც დღეს დავაპრემიერა ჯგუფი ბანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ელანძე
1: ქალქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო-რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი

0: ასიამოვნო დასვენებისთვის შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტი მოვისმინოთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, გულბათი, ჩვენი გულბათი და მისი შესრულებით ერთ-ერთი მისი ბოლო ნამუშევარი, რომლის ავტორიც ქეთი ხუციშვილი გახავთ, სიმღერა სახელწოდებით მე რე.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აი ესე მოკლედ ადამიანი ვარ, რეზო და ბავშვები, ახალი ჰიტი მოვისმინეთ და სულ აღნიშნავ ხოლმე, რომ სიმღერა მიმეზღუნება თქო. 18:36 წუთზე ვაგრძელებთ ურთიერთობას და ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალს როლიად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 18:36-ზე ვეცნობით 18 ივლისის პროგნოზ. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ზუგდიდში იქნება 28, მესტიაში 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 29, ფოთში და ბათუმში 26. წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ცხინვალში იქნება 25, ბორჯომში 23, სურამში 21, გორში, თელავში 28, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 29 გრადუსი იქნება და დრო გამოშვები წვიმა არის მოსაოდნელი, რაც კარგია, ცოტა გავგრილდებით. 18:37-ზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა. კახეთს მოვეფეროთ ნათია ქოროღლიშვილი და შემდეგი საათი საწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები. ასე რომ არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშობინგე ონლაინ.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: საღამო მშვიდობის, თხოვნები დავიწყოთ და გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელ. საღამო მშვიდობის.
10: აი, მშვიდობა მოგწეს ღმერთმა, რომ
9: მადლობა შენც ასევე, კარგად, კარგად, ჩვენ როგორ ხარ? და
10: ვილო კარგად, და მოგიწმინდა, და კარგად
9: აუა. კარგია. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? როგორ წვევალთვის?
10: აბა, ფებრვარი ჩემი არ და 84 ტაბლეტი. ეგეთი და მეორე მინდა ციგრაური სისხლსახიანო აქტარებო.
9: კი ბატონო.
10: მესამე შეიძლება?
9: არა, მესამე შეიძლება. არ გამაბრაზო ეხა. მაშინ მეორე სიმღერა იყოს დედიკოსთვის.
10: არა, არ გამაბრაზო.
9: მერე გავაჟღერებ მაშინ უამ 3 საათის განმავლობაში მითხარი, აბა რომელი სიმღერა გინდა?
10: დედაზე გავუშვი და რაღაც
9: დედაზე, კი ბატონო. ეხლა გავაჩუქოთ ეს ორი სიმღერა.
10: ო, დედაჩემ ეს გუნება და დედაჩემ ხონებული. ხომერთვანა
9: და მადლობა, მადლობა. დიდი მადლობა.
10: თავარია ცენტრი ფოთქალი უნდა იყოს
9: ყოველთვის. კი ბატონო. გაიხარე, მადლობა ზარისთვის, დაგემშვიდობები. ნახვამდის, ნახვამდის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

როგორც ყველამ ამ ცხოვრებით გავიხარე, როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა, დრო ვატარე მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მილხინდა იოდა. სიყვარული სიყვარულით მასხვებინე, გარდა სულთა სახელები მიცხონე, ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმებინე, უფალო ცოტა ხომ, ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე.

0: მომდე არ დამხუჯავთო
1: საღამო მშვიდობის 19:15-ზე თხოვნები გრძელდება და აი გიორგი წერეთელი და სიმღერა დაგელოდებიო და აი ველოდები ახლა ზარს და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
2: საღამო მშვიდობის, ჯენასთანე კონტაქტი რო შეკა.
1: არის კონტაქტი არ?
2: რომ ახარო და მაგიზე კონტაქტი რო შეკა.
1: მადლობა.
2: განცხარობ რო ხალხოვნა მოხდეს ეს. აბა,
1: აბა რა, ქაბოდენ თამადა. მადლობა.
2: ჯენასთანე, ეხლა რა უნდა გითხრა?
1: აი
2: ისეთი აღფოთებული და აღწაცებულია რომ ესე იგი აი ხარჩქარა მინდა ვთქვა და თანაც ვერ
1: იმასწრებია
2: სიხარულო დღეს ვაფშე აი სასწაული მოხდა იმიტომ რომ დღეს ხო ყავდა ბანის ბიჭები სტუმრა ხო ბანის ბიჭებმა ესეთმა თქვა დედაჩემი ხაიძიაო ხო ასე თქვა ხო და იმ ბანის ბიჭა და პირველი ხში შენ მოგიხდი მადლობა და მე იმ ბანის ბიჭ ხაიძის შვილსა ხაიძე დედაჩემიაო დღეს ზუსტად ხაიძე ლელას ჩემი ძლის დაბადების დღეა ხაიძე ლელასი და იმან მიუძღვა სიმღერა დღევანდე დღეს და გახარებული ვარ რომ უდიდესი მადლობა შენს და ბანის ბიჭებსაც პირადად იმ ხაიძეაო დედაჩემიო იმას რომ აი ეს დღევანდე დღე ჩემი ძლის ჩემი ბიჭის მეუღლის დაბადების დღე 4-7 ზედა ლელა ხაიძე და მე მინდა რომ პირველი ხში ეგ სიმღერა შენ გაჩუქო მე ლელა ხაიძე გაჩუქო
1: მე
2: დღეს არის შემოგეულეთ უსწორეთ გაჟონო ინფორმაციამ 10 წელი შეუსრულდა ჩვენს წამყვან ძვირფას ჩვენ გუმბათას მე მგონი უსწორად გავიგე 10 წელი შეუსრულდა რაც მუშაობს ხო
1: კი ჩვენი საყვარელი
2: გუმბათი ოგენაცარე ხო ვაჩიკოთ და იზომერლუას იუბილარი ყავს იმასაც ვაჩიკოთ დღევანდელი სიმღერა მშვიდობა ჯანმრთელობა მაღალი ხელფასი როცაც შემოვიდეს ეთერში და ყველაფერს გაიგისრებ შინგარეთ საზღვარგად გულში გენაცვალე რომ აი ხან ის ხასიათზე ვარ მაგრამ აი ეს არ დაიდადო სისემოს მაძლევს რა სიცოცხლე
1: მაძლევს კარგად
2: ციხარო
1: გენაცვალე
2: გაიხარე და გამრავლდი
1: მაძლობა თქვენ
2: უკვე ხარ და ვინც გიყვარს
1: მაძლობა მაძლობა
2: კარგად გენაცვალე კარგად
1: რამდენი თვილი სიტყვა როგორი ენერგია როგორი მუხტი როგორი დადებით და პოზიტივი განწყობა ხომ ჩვენი ქალბატონი თამადა ასევე ძახი მე მადლობა მას ლევანის მიულოცავ 10 წლის იუბილეს ასე მგონი რომ უკვე 100 წელი ერთად ვართ მე და ლევანი რაღაცა 10 კიდე უფრო ცოტა მომეჩვენა ძალიან მიყვარს თქვენი იცით ჩვენი გულბათი და ჩვენ არამარტო რადიო გვერდიანებს და მეგობრობა არამედ ყველაზე უფრო მეტი და გაბის მოიკითხა დიდი სიყვარულით მათ კვილ ოჯახს მოვეფერები და რაც შეეხება ბანის სიმღერას დიდი სამომნებით გავაჟღერებ დღეს ჯგუფი ბანი გესტუმრა და პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის რომ ძალიან დიდი მადლობა ნუ 22 წელი ახლა ჩემი გადაცემა უკვე ჩვენს წეში მეტად ქართულ ტალღაზეა ის რომ გიყვართ ის რომ ელოდებით რაღაცა სიახლეებს ელოდებით სტუმრებს ელოდებით მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა ბანის ბიჭებს დღეს დავაპრემიერებთ მათი შესრულებით სიმღერა გურიაზე აი გურულებზე და ელანზე ძალიან ლამაზი სიმღერა ასე რომ გავაჟღეროთ და კიდევ ერთხელ მადლობა სიყვარულს ყველას არ დაითართო
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითა

0: თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ერთმანეთის სიყვარულში ვთვრებით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით, მშვიდობა გვაქვს, ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო, ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

0: საღამო მშვიდობის, აი ციცინათელა ხალხური 19 საათი 48 წუთი და თხოვნები გძლდება ჩვენ სტალღაზე, შეგვიძლია გავესაუბროთ მორი რადიო მსმენელს, აბა ნახოთ ვინ დაგვირეკა. მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობისა, თაკო.
0: საღამო მშვიდობის, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: თქვენთან ერთად კარგად.
0: როგორ ყოველთვის ჩვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად ყოველთვის კარგია, კარგი. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ეხლა მინდა რახან გიული დამასტრო, ეს ბანი ძალიან მომეწონა, მაგრამ ეხლა ავთო ჩადუნელი გაუშვათ, თაკო, სიყვარულზე როა, პოპური სიყვარულზე.
0: ახალი კი ბატონო, პოპური სიყვარულზე. კი
1: ახლა. პროლისი შენგაჩო კეთდა გაზაფხულის სიყვარს ძალიან შენი.
0: მადლობა.
1: აიხარე და ვაჩუკებ ყოველას მენელეს ნანიკოს მოვიკითხავ კახეთის ოთიკოსანებთან ზარიტას მოვიკითხავ ამათი თამადობით ყოველას მენელეს მოვიკითხავ და შენ დიდი მადლობა თაკო დაგემშვიდობებ
0: მადლობა თქვენ კარგად ძანდებოდეთ ნახვამდის გავაცილეთ მორიგი ერთ გული უსაყვალეს ქალბატონი და პოპორის სიყვარულზე ავთო ჩადუნელი რადგან ბანის ახალმა სიმღერამ დიდი მოწონება დაიმსახურა შემდეგი საათი საწყისაუც შებად გავაჟღერებ მოგიხსენება დღეს ჯგუფ ბანი გვესტუმრა, ესტუმრა გადაცემას პრემიერა თაკოსთან და დავპრემიერეთ სიმღერას ახალწოდებით ელანზე. ამჯერად კი პოპური სიყვარულზე ავთო ჩადუნელი.

მე შეснахлас арвелди арвелди арастрос туцабеди ара ცდენს კაცსა ერთხელ გულისწოს ალბათ ახლა გვიანარეს სევდიანი ვლერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვისო ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ხერის კული ხერის

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. ეგეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივილუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32.

0: 43 43. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

ცილებ ღამეს ნახერ ალამაზად თენდება ოლა გათენება.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მოდით ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: არა, მიხარ, ძალიან კარგად.
0: მიხარია. მეც კარგად ვარ, მადლობა. აბა, ემზადები ფინალისტვის?
1: მიჩვენეთ განსაკუთრებით აი მთელი სასკოთ თვე ნახევარი არ გამოდის რა, თვე და 10 დღეა მოდიას შევთანხმებ. ესპანეთი, ესპანეთი გავიძახი და ისე გავძვერი, გამოძვერით, გავძვერით, გამოძვერით, რომ აი ხა როგორ ლოდინი როგორ გინდა
0: რა. აბა, ვის ფიქრობ, ვინ მოიგებს?
1: და ალბათ დონის მოიგებს, იმიტომ რომ არის საფრანგეთს თუ კაცი გააგდებს და არ მეძონა და თუ აკვირდებოდი თაკო არ ეგეთი ნაკრები როგორ უნდა გააგდო მე არ ვიცი და არავის არ უთამაშია. აი 48 გუნდი ხო იყო, ეგეთი ფეხბურთი არავის არ უთამაშია და მივიდნენ აი ესპანეთთან, შემსაყვარელ
0: ესპანეთთან,
1: აი ესე უბრალოდ ადმინები გავარდნენ და თან ისე რომ ფეხი ვერ გააქანეს რა და მე ესე ვფიქრობ ახლა ვისაც უნდა თავისიაზე დააფიქსიროს და არის სასწაული თამაში.
0: მე ძალიან მინდა, მე ძალიან მინდა რომ ესპანეთი გახდეს და
1: აი და რა ვიცი,
0: იმედი მაქვს ასე იქნება. მიუხედავად იმისა რომ მესი ძალიან დიდი პატივისცემი კი არა, მაგრამ
1: მე ხა მორჩა რა, მართლა ეს ხო არა რა, რა ვიცი. დამადებს ის რა ყველას
0: რა. აბა რა, წარმატებები, მაგრამ ესპანეთი, ესპანეთი და ესპანეთი. მე უკვე ნერვიულობ, ხოდი შეიძლება კვირა სანამ მოვა, მანამდე სულ ამ თემაზე ვფიქრობ, ნუ სულ როგორ ეხა რაღაცა დღის განმავლობაში შეიძლება იყოს როცა მახსენდება.
1: ხო რა, რაღაცა რომ ჩამოჯდები რაღაცა. მართლა რაღაცა რაღაცა საფიქრდები, საფიქრდები ხოლმე.
0: და ძალიან მინდა და ნახოთ, აბა უგულ შემატკივროთ მოკლედ. ეხა რომელი სიმღერა
1: მოგეს? მოკლედ საქართველოს მერე რა. ეხლა სიმღერას აჩეს რა რომ მოსმინოთ. იყოს რა ის კახოში აირებს кай რა სხვა დღეს შენ ჩარტე შემოგვაშველე.
0: აჰა.
1: ხო ეს ჩალადზე და ბიჭუაში.
0: კი, კი, მივხვდი უკვე.
1: ხო და кай ხასიათზე რა ეს ორი დღე რაღაცა ის ესპანეთმა კარგ შემაგულიანა და კიდე უფრო მოდი აბა. დავიმხვდები ახლა.
0: კი, ყველაფერი კარგად იქნება. მეც მჯერა და მე ძალიან გამიხარდება.
1: კი, ბატონო, შენ გეზონდა და მშვიდობიან საღამოსკენ, რომ ყველას აბსოლუტურად მოვგეთხავ.
0: მადლობა. ეს აგემშვიდობები ნახვამდის. მადლობა
1: საერთოდ. აბა ფინალ ალბათ ეკლიას აგირეკავს აღარ.
0: დარეკე, დარეკე.
1: აბა ხედროები.
0: კარგად აბადროებით. მოკლედ აბა ესპანეთში ინგულ შემატკივრობს და კომენტარეთ. კერდა. მოგწერეთ. და კომენტარეთ, კარგი იყო. აა ქალკურის სიმღერის ფარგლებში გავაჟღერებ მაშინ სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჭალაძე. აა კახური შაირები მოვისმინოთ მოკლედ.
2: ქალკურის სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეთერშია თაკო.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 98 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ერთად. კვირის სიტი სპონსორია ტკივილ გამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

როგორ ხდება ეს სიმღერა ზღვას მზეს ზაფხულს 20:40 წუთი სანამ მანამ ესე იგი სარეკლამო რგოლი გაჟღერდება ჩვენს ეთერში გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელს მინდა მოვიკითხოთ ჩვენი მეუღლე რევაზი და ვუთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მინატრება გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით დიდი მადლობაო გთხოვთ გავუშვათ კახური შაირები სოფო ფიდუაშვილის ახლა მოვისმინე ძალიან მომეწონა მადლობა ასეთი კარგი და მხიარული სიმღერები რომ გაქვთ მადლობა არ დაიდარდოსო იქნება ეს სიმღერა ცოტა მოგვიანებით ოღონდ ხო თეთრი ტყე ძალიან გთხოვ გავუშვი ეს ძალიან ლამაზი პოპური ძველია მაგრამ ფიქრობ ყველასთვის კარგია შედავენ ბედნიერ საღამო მოკითხვა ემიგრანტებისგან და რომარ ცხილაძის რომელიმე სიმღერას თუ გავუშვებ ძალიან გამიხარდებაო მაშინ მოდით მოვისმინოთ ნატრის ხე მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა ნუ ზოგადად რომ მას შემოქმედება ასევე სარეკლამო რგოლი გველოდება წინ სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე მოვისმინოთ სიმღერა ქალაქური ძალიან ლამაზი სიმღერა თეთრი ტყე თხოვნებს გავაგზავნებთ 10:00-მდე ეთერში თაკომელიქიშვილი ბედნიერი საღამო

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ძობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინ

0: მეტ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოდი ბიჭო, გაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოუს

სიტყვები. რად მიყვარხარ უსიტყვოდა მიხვდები, მიხვდები, კარგო ჩემო და

გადმოფრენას ეს ხორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი

კულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოლოს მოეთოლოს კედლებს ფარშავანგები.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank-ი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: საღამო მშვიდობის, აი გადავინაცვლეთ უკვე ჩვენი ურთიერთობის ბოლო საათში დღევანდელი საღამოსთვის და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
8: საღამო მშვიდობის, ჩემო თამარ მეფე,
7: არდაიდარდო. როგორ მეცინება? თამარ მეფე, როგორ ხარ, ნან, როგორ?
8: კარგად,
7: შე როგორ ხარ? მეც კარგად. მეც ასევე მშვენივრად, არა ჩოლებრივად, გადასარევად და შენც ასე ყველაფერი კარგს გისურვებ. შოთიკოს მოვიკითხავ, შეტკბილ ოჯახს მოვიკითხავ და აბამ, რომელიც სიმღერა მოვისმინოთ.
8: და რატის დიდი სიყვარული.
7: მადლობა, მადლობა.
8: ხო, სიმღერა მინდა შენი უბრალოდ და გავუთვლითო.
7: ჰმ. ტრადიციულად ვისმენთ ამ ორ სიმღერას.
8: უბრალოდ მე მეძღნება და გამოცვლილიო შენ გეძღნება დიდი სიყვარული.
7: კარგი, კარგი. უბრალოდ მიყვარხარ მე შენ.
8: თამარ მეფე მოვიკითხავ ხათუნა ფერია გოგოს. ჩვენ სამარგალოს დედო ხარ.
7: მოვიკითხოთ.
8: და რა თქმა უნდა, ყველა ეს გუსმენას მოვიკითხა, ვინც არ დაიდარდოს გუსმენს, ვისაც ასე თაკომელი ქიშვილი იყოს ჩვენი თამარ მეფე და მოვიკითხა დიდი სიყვარული. დაგემშვიდობები, წარმატებები.
7: მეც ასევე დაგემშვიდობები ნახვამდის, ჩვენი საყვარელი ნანაჩკა კახეთიდან და მადლობა მას, რომ ესე ძალიან უყვარს ჩემი შესრულებით სიმღერა უბრალოდ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 16 წლისა 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე ფილები 40%-ამდე სამშენებლო 30%-ამდე ფასდაჭერით გვეწვიეთ ომში ანიშოპინგე ომში
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი მაგნიტური ქვიშა ფიჭვნარი დაცული ტერიტორია აუზი ბულვარი სპორტული მოედნები ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობები ებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოეფერეთ.
1: ეს ცხოვრება მართლაც უსასრულო არ არის, ასე რომ მოეფერეთ და გვეყარდეს ერთმანეთი. პატა თედიაშვილი და ახალი ვერსია ყოველთვის ნაცნობის სიმღერის, რომლის ავტორის თემურ ცაგურია გახლავთ. სიმღერა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი ვაგრძელებთ საათის ბოლომდე ჯერ კიდევ ურთიერთობას და თხოვნებს. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით,
1: როგორ ხართ? მე კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
2: მიყვარხარ, კარგადო.
1: მადლობა, მეც ასე მიყვარხარ.
2: შვილები ხო ხართ კარგად?
1: დიახ, ყველანი კარგად ვართ, მადლობა.
2: მეც კარგად გამყოფ და მეტი
1: იყოს სენიფარო. მადლობა, თქვენც ასევე გისურვებთ ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას.
2: ხო. თაკო ისმინდა დღეს და პრემიერაში. ინდოში წაიყვანო. და ინდოში წაიყვანო.
1: ჯგუფი ბანი?
2: აა.
1: კი ბატონო.
2: მინდა მეორე შენი ჩურჩულები მინდა და მესამე ძიძოუნანა. ის კიდე ახლა რომ თქვი, ინდოში წაიყვანო, დიდი სიყვარული ხათუნას მიუძღვნი და ყარე დაიწყო.
1: დია.
2: და ჩურჩულები ჩემთვის სამთავრო იეთისის და ძიძოუნანა ხუნიაში სუსტიკი უი, ხუნიაში დიდი დიდი სიყვარული და ყველასთან ერთად მოგდა შენს მოგიწე ჩემო პარტო.
1: დიდი მადლობა. ნახო.
2: საფისტო.
1: დია.
2: ის გავში კიდე მე ქუჩაში გავიზარდე შენი კიდე.
1: დავტოვებ მე, კი ბატონო, მე რო წავალ. რაღაც ეს ეძიეთ რო არ გამოვიდა თქვენი თქმა. მადლობა, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, ვენერ და მშვიდობიანი საღამო და მოდით ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც დღეს დავაპრემიერებთ ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან ჯგუფი ბანი, სიმღერა ელანძე.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ხედავ ყველა შურს.
1: რეკლამა.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
14: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
15: Humana.

ალბათ მეპატება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებოდა

აი დიდო ნანაც მოვისმინეთ მანანა თოდაძე და სრულდება უკვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ბენიერ და მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ, ბენიერი ხვალინდელი დღე მინდა გისურვოთ და ძალიან მიხარია ის, რომ ხვალოდ შევხვდებით ერთმანეთს, ანუ ტრადიციულად ჩაბათ საღამოს ანუ დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ. გთხოვ გაუშვი ვია 75-ის ვეღარ გამიგია, გეზღნება შენ დიდი სიყვარულით, ვიცი რომ ეს სიმღერა გიყვარს, კი ბატონო მიყვარს ეს სიმღერა და გავაჟღერებ აუცილებლად. შემდეგ გიგა მინქაბერიძის ახალი სიმღერა თუ შეიძლება, შეიძლება სიმღერის სახელწოდება მიშნიან ხელს. ქრებიან და ჩდებიან ლელა წორწომიას შესრულებით ეძღვნება ჩემს დედიკოს ლელას, რომელიც დღეს არის იუბილარიო, კი ბატონო ვაჩქოთ ეს სიმღერა შემდეგი საათის საწყის. არა, პრინციპში ამ საათშივე მოესწრება და სულ ეს არის მოკლედ. წავედით. გევრცობებთ ყველა შვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე, ეთერში ყო თაკომელიკიშვილი ხვალამდე.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეთერშია თაკო.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: Миранда. Цოდა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეკვე, არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო.

0: ადექი ისეკვე.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ახლა იწყება თავდავიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აუზიე, კიდე უფრო აუზიე, ბოლომდე და...
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აი ახლა იწება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ადექი იცეკვე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
6: Humana.
7: ნახე ვიდეო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.
8: შენი ჭ

Fight!

0: სამწუხდომები.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ათექი იცეკვე
1: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექიდა ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: პინძელომ ხიარულო ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი მარნის კარი გიჭრიალებს ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეფის სიტყვა კანონია აგა

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prosta Vitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გახურდა, გახურდა! მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოთ.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ადექი, იცეკვე. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სულ შენთან ვიქნები, სიზმრებში მოგძებნი, მოგძებნი ფიქრებში, თმებში ვარსკვლავების გვირგვინებს ჩაგაგზო, მიყვარხარ რამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს, ვითოვებ ციდან რომ გაგითბოთ უჩები, მთვარესაც აგინდებ გინათოს ქუჩები, ბუხარში ცეცხლია, ქუჩაში დამათოს, მიყვარხარ რამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს.

მოდი შესახთან ნაძვის ხის ნატურებს ავანთე ოცნასაც მოგდასებ რამდენჯერ გამოწფე ქალაქის ხმაური ოცნებებს ამიშრი სახლიდან გამოდი ნახოსნო დამიშრი ნაძვის დოტებიდან გუნდები დაგვათავს მიყვარხარ რამდენჯერ კითხარი ამასო ცოდი ჩვენს ქალაქს თეთრე ამშვენებს შამკიდე ხელი და სასა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე სიზმრახელებს მიწვდიდი თურმე იასთან გეძინა მე გვირილასთან გიცდიდი თურმე იასთან გეძინა

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ასეთი რა გამიგეთეთ მითხარით რა გინდათ რას მერჩით შემეშვით შემეშვით ვერ დამიბრუნებთ ვერას დროს რასაც მე გაძლევდით არაფერი მე ყველაფერი სხვებს სხვებს სიმსხვრებისთვის ვიღებდი მსხვერპლს არადარისთვის

ცოცხალია თუ ბოლომდე მომდა სადგა ქრა სიკეთე სადგა ქრა სიყვარული ამდენ ტყუილს ვეხარ უძლებ შემიგული ჩემი ცხოვრების კანონებს ვერავხსენი ტაბუ დამძიმდა სული და

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: გაზაფხულდა, გამოცოცხლდა თხემინდრები მთები, ყვავილებით გადაჭრელდა